medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
1: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
2: Alo.
3: Evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
2: Pa misliš da ima drugu?
3: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
1: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont.
0: Marketing Elmag Radija.
4: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravu u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
6: Svrati u dodo, kaži do dobar dan, izgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Slušate Elmog Radio, čiji osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmog Radija, minut prije svih.
1: Mandić tačno znao kakvu će reakciju izazvati, poslanici neka glasaju po svoje savjesti, kazala grupa poslanika Evropskog parlamenta. Sve više djece nespremno za školu, odložen upis za 654 prvaka. Od ponoći skuplje sve vrste goriva. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici Evropskog parlamenta Tomas Vajc, Reinhold Lopatka, Marijan Šarec, Vladimir Prebilić i Kostas Mavrides iskazali su stav povodom postupka predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, koji je izrazio saučešće povodom smrti Ratka Mladića osuđenog za genocid. Oni su u zajedničkoj izjavi ocijenili da je Mandić tačno znao kakvu će reakciju izazvati zvaničnim upućivanjem saučešća. Kako su kazali, iako je saučešće formalno upućeno u Mandićevo lično ime i u ime njegove političke partije, ova razlika se ne može odvojiti od činjenice da on i dalje obavlja funkciju predsjednika Skupštine, te njegove riječi, kako kažu, imaju institucionalnu težinu bez obzira na to u kom svojstvu su izrečene. Ocijenili su i da postupci poput njegovog otežavaju da se u EU objasni članicama zašto Crna Gora treba biti naredna članica, prenosi portal Pobjeda. U prvi razred osnovne škole ove godine nije upisano 604 djece. Najveći broj odgađanja upisa je urađen na predlog roditelja, dok su u ostalim slučajevima odluku donijele komisije za upis ili je ona zasnovana na mišljenju nadležne zdravstvene ustanove. Stručnjaci ukazuju da je važno procijeniti individualnu spremnost djeteta, a ne samo njegovu hronološku dob. Kašnjenje u govoru i poremećaj pažnje stručnjaci najviše povezuju sa pretjeranom upotrebom tehnologije. Iz Ministarstva energetike i rudarstva su saopštili da su od ponoći nove skuplje cijene goriva. Euro Super 95 i 98 su poskupili po 2 centa, Euro Diesel 5, dok je lož ulje skuplje 9 centi po litru, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Start nove sezone u ABA ligi je zakazan za petak 25. septembar, kada su na programu dvije utakmice, budućnost Volici Bona i Zadar Bosna. Regionalno takmičenje će početi po predviđenom kalendaru, saopštili su iz ABA lige.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito, na sjeveru promjenljivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 21, a najviša dnevna od 9 do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Radio.
1: Jedno kratko dobro jutro nakon najaktualnijih vijesti iz zemlje i svijeta. Evo, prije svega one domaće vijesti u fokusu. Želim dobro i ugodno jutro svima koji su uz Elmag. Još jedno jutarnje druženje. Evo, vrlo brzo nam je i Kosta tu. Neke interesantne teme pa i gostovanja kroz ovo jutro, ali svakako o tome će i on malo više govoriti, najaviti neke lijepe i zanimljive korisne teme, stvari kojima se bavimo kroz jutarnji, a onda i kasnije kroz onaj dnevni program. Sa Talasa Elmag Radija želimo dobro i ugodno jutro. Pro.

0: Marketing Eomag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM. Prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu. 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi. Pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
4: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Eomag Radija.

Hajde da vidimo stanje na putevima, da provjerimo kako se jutro skrećemo kroz Crnu Goru. Na putevima na kojima nema radova, uslovi za vožnju, vjerovatno i znate, uglavnom su povoljni, ali danas treba obratiti dodatnu pažnju na jak vjetar, posebno na otvorenim dionicama, mostovima i mjestima na kojima vozilo iznenada izlazi iz zavjetrine. Jači bočni udari mogu neprijatno da iznenade svakog vozača. To važi posebno i za motocikliste, kombije, autobuse i druga viša vozila. Ali ni vozači putničkih automobila ne treba da podcijene jak vjetar. Najbolje je smanjiti brzinu, držati obje ruke na volanu i izbjegavati nagle korekcije pravca. Što se radova tiče, među važnijim informacijama ostaje režim na magistralnom putu Pljevlje-Žabljak na lokalitetu Đurđeviće Tara, gdje rekonstrukcija mosta utiče na odvijanje saobraćaja i koriste se alternativni pravci. Radovi i posebni režimi saobraćaja aktuelni su i na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute, kao i na dionici Čevo-Riđani, dok se na pojedinim pravcima na sjeveru saobraća izmijenjenim režimom. Ako danas idete na duži put, naročito preko dionica na kojima se izvode radovi, vrijedi prije polaska provjeriti najnovije informacije Automoto Saveza, jer se termini obustava i režim saobraćaja mogu mijenjati. A baš danas imamo onako dobar razlog da se malo duže zadržimo na priču o automobilima, jer se 22. septembra obilježava Svjetski dan bez automobila, što se u Crnoj Gori provjereno nikada neće desiti. Ideja ovog dana nije da automobil proglasimo neprijateljem čovječanstva. Za veliki broj ljudi automobil je potreba, naročito tamo gdje javni prevoz nije dovoljno razvijen ili gdje posao, škola i druge obaveze nisu lako dostupni pješke. Poenta je prije svega da makar na jedan dan razmislimo koliko automatski posežemo za ključevima od auta. Ali dobro, mi u Crnoj Gori i da razmislimo o tome, sigurno se ništa neće promijeniti još narednih 150, možda 200, možda i 500 godina. Uglavnom, postoje putovanja za koje nam je onako automobil zaista potreban, ali postoje i ona kada sjednemo u auto da pređemo kilometar i po, provedemo 10 minuta u gužvi, još 10 tražeći parking, a onda parkiramo 5 minuta hoda od mjesta na koje smo krenuli. I tu dolazimo do malog gradskog paradoksa. Svi želimo manje gužve, ali bismo najradije da se ona smanji tako što će svi drugi ostaviti automobil kod kuće, osim mene naravno, zašto bi ja ostavio. Hoćemo više parkinga, ali ne želimo da nam parking zauzme prostor ispred zgrade. Hoćemo čisti vazduh, ali istovremeno želimo da automobil ostane najjednostavniji način da stignemo svuda. Možda zato pravo pitanje Svjetskog dana bez automobila nije možemo li ukinuti automobile, jer očigledno ne možemo, niti bi to imalo smisla, pogotovo to ne bi imalo smisla ovdje kod nas, jer kako bi se onda muškarci hvalili jedni drugima, bože, bože. Mnogo zanimljivije pitanje je koliko naših svakodnevnih vožnji zaista mora biti vožnja automobilom. Ako imamo normalnu alternativu za neku kratku relaciju, ponekad je dovoljno da automobil ostane parkiran, a kada ga koristimo, onda bez žurbe, uz odstojanje i malo više strpljenja, 5 minuta kašnjenja je mnogo manji problem od pokušaja da tih 5 minuta vratimo na putu, jer znate onda i sami šta se dešava i koliko saobraćajnih udesa mi imamo. Nego dobro. Što se ovako tog dana automobila tiče, zaista saobraćajna kultura u Crnoj Gori i način uopšte na koji trenutno kako čovječanstvo razmišlja vezano za automobile, u najmanju ruku se može reći da je porazno. Ali dobro, to nas neće zaustaviti da mi svakako napredujemo, da pravimo neke lijepe korake ka budućnosti, ali također ono što je nama svima u Crnoj Gori teško, jeste nekako da priznamo svoju grešku. Ljudi se tako grčevito bore da ne priznaju, da možda nekad ne razmišljaju na dobar način, da pa i oni isto prave greške, da to zaista liči na jedno tinejdžersko ponašanje. Onda vidite ljude od 40 i nešto godina koji potpuno im svijest funkcioniše kao da imaju onako oko 20 godina. Djeluje to zrelo, ali bože moj.
Uglavnom, ostanite na talasima Elma Gradija. Krenula je Jasna Zlokić, kaže ko to zove ime moje. A i naravno čućete još mnogo lijepih numera i hitova. Još jednom dobro jutro i ostanite uz Elma Gradio.

marketing é uma gradija. Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067666664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park.

0: Uz kupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
2: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitnes za zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
0: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Marketing Elmag Radija.

A sada da provjerimo vrijeme i ovog utorka konačno imamo malo zbiljniju promjenu koja će nas podsjetiti da smo stigli do kraja septembra. U južnim i centralnim predjelima očekuje se uglavnom sunčano vrijeme, povremeno uz malu do umjerenu oblačnost, dok će na sjeveru biti promjenljivije i ponegdje može biti i kiše, ipak glavna riječ dana bit će vjetar. Očekuje se umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, povremeno sa veoma jakim udarima, pa će osjećaj na polju biti svježiji nego prethodnih dana. U Podgorici će biti uglavnom sunčano, ali osjetno svježije nego juče, uz temperaturu koja bi tokom dana trebalo da bude oko sredine, onako 20. Poslije dana kada smo se još ponašali kao da ljeto nema namjeru da ode, ovo je već mnogo jasniji znak da se godišnje doba mijenja. I nije samo broj na termometru važan, vjetar može značajno promijeniti način na koji doživljavamo temperaturu, jer uklanja onako taj tanak sloj toplog vazduha koji se zadržava neposredno uz kožu. Zato nam ista temperatura može biti sasvim prijatna kada je mirno, a prilično svježa kada duva jak vjetar. Upravo oko ovog perioda stiže nam i astronomska jesen, odnosno jesenja ravnodnevnica. Često kažemo da tada dan i noć traju tačno po 12 sati, mada je stvarnost malo složenija zbog načina na koji se sunčeva svjetlost prelama kroz atmosferu i načina na koji se računaju izlazak i zalazak sunca. Nego da se ne zamaramo mi na rano jutro sa tim detaljima, ono što ćemo mi svakako primijetiti bez ikakvog astronomskog proračuna jeste da dani postaju sve kraći, a večeri sve ranije dolaze. Tako da mi koji se budimo rano ima da se hvatamo za glavu, jer ćemo da se budimo u mrkli mrak. Ali dobro, promjena godišnjeg doba kod nas naravno rijetko izgleda kao u filmovima, gdje čovjek onako obuče neki džemper, prošeta kroz žuto lišće i sve onako savršeno i romantično kao u hollywoodskim filmovima, mada ko je bio u Americi malo, to jeste u Sjedinjenim Američkim Državama, i malo se prošetao, zna da ta zemlja ne izgleda uvijek tako romantično. Nego da se vratimo mi na ovu našu priču, kod nas je mnogo realniji scenario da ujutru obučete onako jakno.

popodne se pitamo zašto smo je ponijeli, a uveče opet oblačimo jaknice. Ipak danas će vjetar biti dovoljan razlog da imamo nešto preko sebe, posebno rano ujutru i kasnije tokom dana, eto, čisto da ne prelade bubrezi, da ne uhvati išijas, da se ne upali nervi ili sinusi, jer na ove promjene vremena svi koji su osjetljiviji ili imaju, da kažem, neki dio tijela koji je osjetljiviji na ove promjene vremena, treba taj dio tijela onako, eto, da se sačuva. Jedan možda savjet koji niste tražili, ali ste ga dobili, kao što ga uvijek dobijete i od roditelja, a i od svih ljudi koji se brinu za vas, tako da ja se brinem za vas. I naravno i Elmag Radio se naravno brine za svoje slušaoce i slušateljke, taman posla. Ako imate neke lagane stvari, da vas podsjetim, na terasi ili balkonu nije loše da ih sklonite, jer vjetar zaista će duvati sve jače, a vozači neka budu dodatno oprezni na otvorenim dionicama. Dakle, sunce uglavnom ostaje sa nama, ali temperature padaju, vjetar se pojačava i jesen već šalje prvu ozbiljnu poruku da je stigla. Toliko od mene u ovom uključenju, u nastavku samo ona najbolja domaća muzika. Dobro jutro svako jutro, lijepo se razbudite i ostanite na talasima Elmag Radija.

0: Mandić tačno znao kakvu će reakciju izazvati poslanici, neka glasaju po svojoj savjesti, kazala grupa poslanika Evropskog parlamenta. Sve više djece nespremno za školu, odložen upis za 654 prvaka. Od ponoći skuplje sve vrste goriva. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici Evropskog parlamenta Tomas Vajc, Reinhold Lopatka, Marijan Šarec, Vladimir Prebilić i Kostas Mavrides iskazali su stav povodom postupka predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, koji je izrazio saučešće povodom smrti Ratka Mladića, osuđenog za genocid. Oni su u zajedničkoj izjavi ocijenili da je Mandić tačno znao kakvu će reakciju izazvati zvaničnim upućivanjem saučešća. Kako su kazali, iako je saučešće formalno upućeno u Mandićevo lično ime i u ime njegove političke partije, ova razlika se ne može odvojiti od činjenice da on i dalje obavlja funkciju predsjednika Skupštine, te njegove riječi, kako kažu, imaju institucionalnu težinu, bez obzira na to u kom svojstvu su izrečene. Dodaju da pojedinac ne može biti iznad sistema. Ocijenili su i da postupci poput Mandićevog otežavaju da se u EU objasni članicama zašto Crna Gora treba da bude naredna članica, prenosi portal Pobjeda. U prvi razred osnovne škole ove godine nije upisano 654 djece. Najveći broj odgađanja upisa urađen je na predlog roditelja, dok su u ostalim slučajevima odluku donijele komisije za upis ili je ona zasnovana na mišljenju nadležne zdravstvene ustanove. Stručnjaci ukazuju da je važno procijeniti individualnu spremnost djeteta, a ne samo njegovu hronološku dob. Praksa pokazuje da su najveći razlozi izrazita emocionalna nezrelost, otežano održavanje pažnje, govorno-jezičke poteškoće koje se sve češće vide kod djece i to je sve nekako teško da djeca odgovore jednom obrazovnom zadatku, kažem za Radio Televiziju Crne Gore Ivana Jovićević, psihološkinja u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Kašnjenje u govoru i poremećaj pažnje stručnjaci najviše povezuju sa pretjeranom upotrebom tehnologije. Iz Ministarstva energetike i rudarstva su saopštili da su od ponoći nove skuplje cijene goriva. Eurodizel 95 i 98 poskupili su po 2 centa, Eurodizel 5, dok je lož ulje skuplje 9 centi po litru, piše portal RTCG-a. Start nove sezone u ABA ligi zakazan je za petak 25. septembar, kada su na programu dvije utakmice, budućnost voli Cibona i Zadar Bosna. A regionalno takmičenje počeće po predviđenom kalendaru, saopšteno je iz ABA lige. Time je očigledno definitivno otklonjena mogućnost eventualnog pomjeranja početka ABA lige zbog spora između ABA lige i sudija, a u vezi visine taksi i dnevnica za predstojeću sezonu. Iz ABA lige su saopštili da je konkurs za poziciju sudija u ligi završen.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Čuli smo najnovije vijesti, prošlo je 8 sati, a danas 22. septembra obilježava se svjetski dan bez automobila. Ovaj datum završava Evropsku nedjelju mobilnosti i koristi se kao prilika da gradovi makar na kratko razmisle kako bi izgledali kada bi dio prostora koji svakodnevno zauzimaju automobili bio vraćen pješacima, biciklistima i javnom prevozu, što znači da bi trebalo da se itekako, na primjer, unaprijedi javni prevoz. u onim gradovima u kojima je to zaista potrebno, a i evo primijetili smo da su onako ulice dosta prohodnije kada se ne parkiramo i ne zauzimamo onu drugu traku ili ti prvu, onu bližu trotoaru. Ali mene tu zanima nešto još šire, kako smo uopšte došli do toga da je automobil postao toliko važan dio života da mnogima danas djeluje gotovo nezamislivo da ga nemaju. Prije nešto više od jednog vijeka automobil je bio rijetka i skupa mašina koju većina ljudi nikada nije ni vidjela. Danas oko njega gradimo ulice, naselja, garaže, parkinge i veliki dio svakodnevnog rasporeda, a i nekako i naš identitet. U naredna dva uključenja zato pričamo o tome kako automobil nije promijenio samo prevoz, nego i sam način na koji živimo u gradovima. Ostanite uz Elmag i ovo jutro bit će zanimljivo.

se ti, plašim se da ne. Prosto ko u opereti, sklopilo se sve. Violinist, tužni pajac, lepa žena i tokajac, a kulise

Slušali smo Olgu Vulović, Vejte snegovi, zaista sjajan remiks, to jeste obrada jedne stare kultne pjesme, a mi malo pričamo o tome kako je automobil promijenio svijet. Kada danas izađemo iz kuće i pogledamo ulicu punu automobila, teško je uopšte zamisliti da je prije nešto više od jednog vijeka automobil bio rijetkost, luksuz i za većinu ljudi gotovo nevjerovatna mašina. Njegova masovna upotreba nije samo omogućila ljudima da brže stignu od tačke A do tačke B, već je postepeno i promijenila čitav način na koji organizujemo život. Promijenili su se i gradovi, udaljenost između kuće i posla, način na koji kupujemo, putujemo, provodimo slobodno vrijeme, pa čak i naše shvatanje toga šta znači da nam je nešto blizu. Prije masovne upotrebe automobila, svakodnevni život bio je mnogo više vezan za neposredno okruženje. Bilo je praktično da posao, prodavnica, škola i druge važne stvari budu na udaljenosti koju čovjek može relativno lako preći pješke ili javnim prevozom. Automobil je tu granicu potpuno pomjerio. Odjednom je postalo moguće živjeti 10 ili 20 km od radnog mjesta, otići u veliki tržni centar na drugom kraju grada ili ujutru krenuti na more, a uveče ponovo biti kod kuće. Na neki način automobil nije samo ubrzao naše kretanje, proširio je prostor u kojem svakodnevno živimo i dao zaista onako jedan osjećaj slobode. Međutim, što smo više koristili automobile, to smo više i gradove počeli da prilagođavamo njima. Bilo je potrebno napraviti šire ulice, više saobraćajnih traka, velike raskrsnice i ogromne površine za parking. A što se grad više širio i prilagođavao automobilu, to je automobil postajao potrebniji čovjeku. Tako smo dobili jedan zanimljiv začarani krug. Koristimo automobil zato što su nam stvari udaljene, a stvari postaju sve udaljenije upravo zato što pretpostavljamo da ćemo do njih doći automobilom. Posebno je zanimljivo koliko prostora u gradu zapravo dajemo vozilima koja najveći dio vremena uopšte ne voze. Privatni automobil može nam biti potreban pola sata da stignemo na posao, onda narednih 8 sati stoji parkiran. Vratimo se kući i ponovo stoji do sljedećeg jutra. I zato savremena rasprava o saobraćaju sve manje glasi kako da napravimo još prostora za automobile, a sve se više čuje kako da ljudima omogućimo da automobil ne moraju koristiti za svaku sitnicu. I zaista je praksa u dosta evropskih gradova, to jeste veliku većinu evropskih gradova, da ljudi koriste javni prevoz, ali to znači da javni prevoz mora biti dobro organizovan, što znači da autobusi ili metro dolaze na svakih 5-10 minuta, da ne bude kao u Podgorici da čekamo pola sata, 45 minuta, u suštini da u jednom satu, da jednom u sat vremena imamo neki prevoz. I tu dolazimo i do smisla današnjeg svjetskog dana bez automobila, jer ideja nije da se probudimo 22. septembra, pogledamo automobil ispred kuće i kažemo: ti si problem ove civilizacije, ovog čovječanstva. Automobil je zapravo fantastičan izum i za veliki broj ljudi, posebno tamo gdje nema kvalitetnog javnog prevoza, apsolutno je potreban, zato i nama i potreban, jer nemamo kvalitetan javni prevoz. Poenta je da se zapitamo koliko puta ga koristimo zato što moramo, a koliko puta zato što smo jednostavno navikli. Jer ima nešto i malo smiješno u tome da sjednemo u automobil, da pređemo kilometar i po, provedemo 10 minuta u gužvi, još 10 tražeći parking, parkiramo se 5 minuta hoda od mjesta na koje smo krenuli i onda kažemo: dobro je što nisam išao pješke, izgubio bih mnogo vremena, zapravo bi možda stigli i prije, a pogotovo se prije stiže biciklom, pogotovo u ono vrijeme u gradu kada su gužve u saobraćaju. Možda je zato najzanimljivija ideja ovog svjetskog dana bez automobila upravo mogućnost izbora. Dobar grad nije grad u kome automobil zabranjen, niti grad u kojem svi moraju da voze bicikl. Dobar grad je onaj u kojem čovjek može da pogleda gdje treba da ode i stvarno ima nekoliko mogućnosti da prošeta, biciklo, uđe autobus ili kada mu je potrebno sjedne u automobil. Tek tada automobil prestaje da bude nužnost i potreba i ponovo postaje ono što automobil jeste, samo jedan od načina da stignemo tamo gdje smo krenuli. U nastavku programa ide Vana,
Ako je vrijedilo išta i naravno ona najbolja domaća muzika, ostanite u Zelmag i eto, ako danas imate priliku da prošetate, iskoristite je, zašto da ne?

0: Marketing Elmag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9,55 €, Langelica Kupka 500 ml 2,95, Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online. Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me. Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas!
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi

0: iskoristite akciju dok traju zalihe.
1: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Jankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Marketing Elmag Radija.

To je bio Sergej Četković i pjesma Grada. Mi pričamo šta bi se desilo da Podgorica jedan dan ostane bez automobila. O tome razmišljamo jutro zato što je 22. septembar, svjetski dan bez automobila. Pa hajde da napravimo mali misaoni eksperiment i zamislimo da se jednog jutra probudimo u Podgorici sa pravilom da privatni automobili toga dana ne voze. Ne kažem da bi to trebalo uraditi, niti da bi takva zabrana bila praktična, nego eto, samo da na trenutak zamislimo šta bi se to dogodilo. Prva reakcija mnogih ljudi vjerovatno ne bi bila oduševljenje čistim vazduhom, nego sasvim konkretna pitanja: kako ću na posao, kako ću dijete u školu, kako ću do drugog kraja grada i šta da radim ako mi autobus ne odgovara, mada rijetko kada autobusi zaista odgovaraju, sa obzirom da ih imamo samo jednom u satu. Imamo samo jednu priliku u jednom satu da uhvatimo autobus, tako da organizacija znači nije baš najbolja, jer po većim evropskim gradovima autobusi se nailaze na 5 ili na 10 minuta. Upravo su ta pitanja možda najvažniji dio čitavog ovog eksperimenta jednog dana bez automobila, jer pokazuju da nije dovoljno ljudima samo reći da manje koriste automobile. Ako želimo manje automobila na ulicama, alternativa mora biti dovoljno dobra da je čovjek zaista može izabrati. Javni prevoz mora dolaziti dovoljno često, mora povezivati dijelove grada u koje ljudi stvarno idu, pješačke rute moraju biti bezbjedne, a biciklističke staze moraju voditi negdje, a ne završiti nakon 200 metara kao da je projektantu ponestalo inspiracije ili je možda eto neko, što se kaže, učario te pare. Sa druge strane, zamislimo šta bismo dobili makar na jedan dan: manje buke, manje automobila parkiranih na trotoarima, manje nervoze na raskrsnicama i više prostora za ljude. Vjerovatno bismo prvi put primijetili koliko je zvuk motora postao jedna stalna pozadina grada na koju je navikao nervni sistem na verglanje automobila. Toliko smo navikli na to ubrzavanje, kočenje, sirene i buku saobraćaja da ih često više ni ne registrujemo. Eto, ukoliko ste imali prilike da posjetite neke veće, a i manje evropske gradove, znate da tamo nema sirene, pogotovo ne ujutru, dok u Podgorici onako od rane zore ljudi sviraju jedni drugima kao da je put samo njihov, ali dobro. Tek kada bi na nekoliko onako sati nestali ti automobili, shvatili bismo koliko prostora zauzimaju, ne samo fizički, nego i zvučno. A onda dolazimo do pitanja kome grad zapravo pripada. Da li pripada automobilima, pješacima, biciklistama, djeci, starijim ljudima, ljudima sa invaliditetom, javnom prevozu? Možete zamisliti, ako ste osoba sa invaliditetom, koliko je teško kretanje kroz naše gradove. Naravno da odgovor jeste da svima treba da pripada grad, i problem počinje kada jedan način kretanja zauzme toliko prostora da sve ostale mogućnosti postanu nepraktične ili opasne. Ako se čovjek ne osjeća bezbjedno dok hoda ili vozi bicikl, teško je očekivati da će dobrovoljno ostaviti automobil kod kuće, jel tako? Zato svjetski dan bez automobila možda nije poziv da se automobil odbaci, nego da se malo promijeni perspektiva. Umjesto pitanja kako da kolima stignem svuda, možemo povremeno pitati šta bi trebalo promijeniti da ne moram da idem svuda autom. To je mnogo ozbiljnije pitanje za gradsku politiku, urbanizam i javni prevoz, ali također i za svakoga od nas kada biramo kako ćemo preći neku kratku relaciju. Možda Podgorica bez automobila cijeli dan trenutno zvuči kao naučna fantastika, pogotovo u odnosu na naš mentalitet, ali grad u kojem za dio svakodnevnih obaveza auto nije jedina razumna opcija, zaista ne bi trebalo da bude neka fantastika. I upravo je to smisao ovakvih dana, da nam, ne da nam oduzmu nešto što koristimo, nego da nas podsjete da bi trebalo da imamo više mogućnosti da biramo. Tako da, eto, ukoliko nas slušaju neki ljudi koji se bave ovim temama ili imaju možda moć da nešto odluče ili da nešto urade, evo malo podrške i vjetar u leđa da zaista neke promjene, eto, ne dolaze teško, ali kada promjene dođu, svi uglavnom vide koliko je nešto postalo itekako bolje. U nastavku ona najbolja domaća muzika i kao što već čujete kreće Moby Dick. Ostanite na talasima El Magradia. Yeah.

0: marketing Elmag Radija. Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
5: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
3: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
7: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
8: Primato širi svoj tim i možda traži baš

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Ti, svi li ste isti?
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

0: Marketing Elmag Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
2: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
3: Naš cilj je da Kotor postane prepoznat kao modna destinacija, a da moda dobije mjesto koje ima autentičnu priču i identitet, kažu Milena Mačić i Jelena Kašćelan, sestre kojima smo posvetili naslovnu priču septembarskog broja Gracije. Naši sagovornici bili su i Amina Hasanbegović, Jelena Božović, Ćolga Pižurica, Fetija Kalač i Dragana Rakčević, a dr. Ema Koljenović pisala je o njezi kože nakon ljeta. Pronađite svoj primjerak magazina Gracija na svim kioscima u Crnoj Gori.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
0: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Tačno vrijeme 9 sati i 39 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko, sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bidei za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno ovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
5: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, 2 etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
6: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
7: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
8: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
0: Marketing Elmag Radija.
9: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Mandić tačno znao kakvu će reakciju izazvati poslanici, neka glasaju po svojoj savjesti, kazala grupa poslanika Evropskog parlamenta. Sve više djece nespremno za školu, odložen upis za 654 prvaka. Od ponoći skuplje sve vrste goriva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici Evropskog parlamenta Tomas Vajc, Reinhold Lopatka, Marijan Šarec, Vladimir Prebilić i Kostas Mavrides iskazali su stav povodom postupka predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, koji je izrazio saučešće povodom smrti Ratka Mladića, osuđenog za genocid. Oni su u zajedničkoj izjavi ocijenili da je Mandić tačno znao kakvu će reakciju izazvati zvaničnim upućivanjem saučešća. Kako su kazali, iako je saučešće formalno upućeno u Mandićevo lično ime i u ime njegove političke partije, ova razlika se ne može odvojiti od činjenice da on i dalje obavlja funkciju predsjednika Skupštine, te njegove riječi, kako kažu, imaju institucionalnu težinu, bez obzira na to u kom svojstvu su izrečene. Dodaju da pojedinac ne može biti iznad sistema. Ocijenili su i da postupci poput Mandićevog otežavaju da se u EU objasni članicama zašto Crna Gora treba da bude naredna članica, prenosi portal Pobjeda. U prvi razred osnovne škole ove godine nije upisano 654 djece. Najveći broj odgađanja upisa urađen je na predlog roditelja, dok su u ostalim slučajevima odluku donijele komisije za upis ili je ona zasnovana na mišljenju nadležne zdravstvene ustanove. Stručnjaci ukazuju da je važno procijeniti individualnu spremnost djeteta, a ne samo njegovu hronološku dob. Praksa pokazuje da su najveći razlozi izrazita emocionalna nezrelost, otežano održavanje pažnje, govorno-jezičke poteškoće koje se sve češće vide kod djece i to je sve nekako teško da djeca odgovore jednom obrazovnom zadatku, kažem za Radio Televiziju Crne Gore Ivana Jovićević, psihološkinja u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Kašnjenje u govoru i poremećaj pažnje stručnjaci najviše povezuju sa pretjeranom upotrebom tehnologije. Iz Ministarstva energetike i rudarstva su saopštili da su od ponoći nove skuplje cijene goriva. Eurodizel 95 i 98 poskupili su po 2 centa, Eurodizel 5, dok je lož ulje skuplje 9 centi po litru, piše portal RTCG-a. Start nove sezone u ABA ligi zakazan je za petak 25. septembar, kada su na programu dvije utakmice, Budućnost Voli Cibona i Zadar Bosna. A regionalno takmičenje počeće po predviđenom kalendaru, saopšteno je iz ABA lige. Time je očigledno definitivno otklonjena mogućnost eventualnog pomjeranja početka ABA lige zbog spora između ABA lige i sudija, a u vezi visine taksi i dnevnica za predstojeću sezonu. Iz ABA lige su saopštili da je konkurs za poziciju sudija u ligi završen.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji, nadam se da se dobro čujemo i da smo se onako već razbudili. Sada otvaramo temu koja se tiče praktično svakoga, a naravno i roditelja, a i djeteta. kako da naučimo malo dijete da ne vjeruje baš svemu što vidi na ekranu, a i sami sebe. Nekada je možda bilo dovoljno objasniti djetetu da nije sve što vidi na televiziji stvarno i da nije svaka informacija prava informacija. Danas je situacija mnogo komplikovanija. Djeca odrastaju uz telefone, YouTube, društvene mreže, internet, influenceri, reklame koje ponekad ni odrasli ne prepoznaju kao reklame. Naravno, raznorazne fotografije mogu i da budu izmijenjene i sadržaje koje algoritmi onako neprestano preporučuju. Upravo zbog toga i nastala je nova crnogorska bojanka pod nazivom Moj svijet medija, koju su Communication Studio Cassiopeia, odnosno izdavačko potkrovlje Mansarde i Agencija za audiovizualne medijske usluge, osmislili upravo kao prvi susret najmlađih sa medijskom pismenošću. Namijenjena je prvenstveno djeci od 3 do 7 godina, a kroz igru, ilustracije i zadatke djeca uče šta su mediji, ko pravi sadržaje, kako da razlikuju stvarni događaj od njegovog prikaza, šta je reklama i koje lične podatke ne treba dijeliti. Tim povodom i generalno povodom vezanim za medijsku pismenost danas je sa nama Damir Nikočević iz Agencije za audiovizualne medijske usluge, pa ćemo pokušati da vidimo koliko rano zapravo počinje medijska pismenost i jesmo li i mi odrasli uopšte dovoljno medijski pismeni da bismo njoj mogli učiti djecu. Damire, dobro nam došli na Elmag Radio.
5: Dobar dan i hvala na pozivu.
4: Evo, recite mi, kada kažemo medijska pismenost, odrasli obično pomisle na lažne vijesti, propagandu i provjeravanje izvora. Kako se tako velika tema objašnjava djetetu od 4 ili 5 godina i šta dijete tog uzrasta zapravo može da nauči o medijima?
5: Objašnjava mu se korak po korak na njemu prijemčive, djetetu prijemčive načine. Mi to radimo i kroz ovu bojanku koju ste vi sami pomenuli, radimo i kroz crtane filmove koje smo imali negdje u prethodnom periodu kada smo im kroz jednog junaka Cyber objasnili koje su prednosti i mane digitalnog svijeta, kažem, opredjeljeno za njihov uzrast od 3 do 7 godina i tako dalje. Ova bojanka, dakle, nije izolovana aktivnost, ona je nastavak tih aktivnosti. Dakle, kako bismo, ono što je nekada bila čitalačka pismenost, danas je to medijska pismenost i mislim da su toga manje više svi svjesni i u našem okruženju, počevši od naših roditelja, baba, djedova, prijatelja, i da ukoliko se ne možete snaći u ovom svijetu rastućeg značaja digitalnih kampanja, digitalnog marketinga, influencera koje ste i sami pomenuli, onda na neki način ostajete izolovani. Kao što ste i vi sami rekli, mi smo imali brojne kampanje medijske pismenosti koje nisu bile samo usmjerene na djecu, bile su usmjerene na stariju populaciju, dakle na preko 60 plus godina. Tu populaciju u tom svijetu medija i marketinga zovu srebrni surferi, zbog naravno sjede kose koje oni bi po pravilu kao trebaju da imaju ako su starija populacija. I za njih smo proizveli brojne materijale, priručnike kako da se snađu u digitalnom prostoru, kako da ne nasjeduju na neke reklame koje mogu da imaju obmanjujući karakter, naročito kada su tu u pitanju lijekovi, eventualno neka vrsta lake zarade i tako dalje.
4: Da, ima dosta prevara stvarno.
5: Ima dosta prevara i mi smo se susretali sa tim na samom terenu i kroz razgovor sa tim starim ljudima. I mi i druge, recimo civilni sektor također sprovodi brojne inicijative u toj oblasti medijske pismenosti za starije. Obmanjujući sadržaj je prilično prisutan, vještačka inteligencija prilično napreduje i meni je čak problem ponekad da razlikujem što je stvarana, što je AI sadržaj, a kamoli ljudima koji ne poznaju toliko alate vještačke inteligencije. Da se vratim na ono što, na ono vaše prvo pitanje, bojanka je tu, ona je nastala i proizvodi rada Agencije za audiovizualne medijske usluge i izdavača kojeg ste pomenuli, i u tom kontekstu nama je bilo jako važno da kreiramo kroz igru, zadatke, jedan zabavan, ali ujedno edukativan sadržaj posvećen djeci, posvećen medijskoj pismenosti, gdje oni kroz ispunjavanje nekih zadataka, kroz dobijanje nekih diploma, kroz neke odgovore na neka pitanja, vrlo jednostavna, uče zapravo što su to mediji. I to je način na koji se treba obraćati toj populaciji. Bilo šta komplikovanije od toga što nije prijemčivo za njihov uzrast, može dovesti i do kontraefekata.
4: Jasno, razumljivo. Eto, morali smo da kažemo djeci da damo primat, jer ipak na njima svijet ostaje i ove druge projekte koje ste pomenuli, onako malo sam da kažem pročitao, njima zaista djeluju i zanimljivo i prijemčivo i veoma da kažem nekako mi se čini da bilo ko ko uzme u smislu odrasli da čita to, čini mi se da može onako dosta da nauči. Koliko ste onako zadovoljni učinkom tih projekata za odrasle?
5: Pa imamo, kažem vam, imali smo te kampanje koje su usmjereni na odrasle populaciju, na odraslu populaciju, pričemu na odraslu populaciju moramo računati studente, oni su na neki način, iako mladi, oni 18+, jesu starija populacija. Njima smo se obraćali. Ono što je, recimo, vratit ću se na ovu odraslu i stariju populaciju, ali prije svega kod studenta da pomenjem, ogroman je problem poremećaja pažnje. I ne možete više da držite pažnju mladima na onaj način koji ste držali prije. To se vidi i kroz časove, to se vidi i kroz neke druge oblike ponašanja i druge prilike, ali bukvalno neka istraživanja govore da se ta pažnja svela sa desetak sekundi na bukvalno 2-3 sekunde. To je ono kao kad otvorite neki post ako vam na Instagramu ili TikToku, ako mu 2-3 sekunde ne privuče pažnju, vi odmah idete dalje. Bojim se da se to preliva i na stvarni svijet i zato su nam mladi važni, i studenti, i srednjoškolci, i osnovnoškolci, i sa njima radimo kako online, tako direktno i na terenu, da im se skrene pažnja. Te radionice možda ne mogu da promijene cjelokupnu situaciju kada je riječ o njihovoj percepciji medija, ali mogu da im skrenu pažnju. I mi u agenciji pokušavamo da skrenemo pažnju na sve ove stvari, iako to zapravo nije primarna djelatnost agencije Medijska pismenost. Ali pomenuli ste sami, radimo s odraslom populacijom, imali smo SOS linije za stariju populaciju, imali smo kampanje, vidljive kampanje na televizijskim radiostanicama, gdje nam je glavna akterka bila gospođa Rosanda Kovijenić, poznata spikerka jugoslovenska i crnogorska. Imali smo brojne i štampane materijale, išli smo po terenu, tako da nam je to bilo veoma, veoma zanimljivo da to sprovodimo. Ono što je vrlo važno, uključili smo brojne ličnosti, javne ličnosti u našu kampanju, od sportista, glumaca poput Dubravke Drakić, Slobodana Marunovića, sportista poput Anke Kovenića, Aleksandra Ivovića, gdje smo pokušali da onaj značaj koji oni imaju u javnom mnijenju, pod navodnicima, iskoristimo kako bi doprli do mlađe publike i skrenuli im pažnju na pitanja koje se tiču medijske pismenosti i značaja kritičkog sagledavanja medija i svega što nam oni pružaju.
4: Pa, kako ste i sami kazali, uvijek ljudi od javnog značaja itekako imaju uticaj i zaista treba pronaći načine i neke tako da kažem već
5: kraće
4: utabane
5: formate, da.
4: Da, i kraće formate u smislu kako bi došli do mladih ljudi, jer jeste i zaista sve više stručnjaka iz oblasti pedagogije i psihologije zaista tvrde da tehnologija ipak ne pomaže kada se koristi pretjerano, da čovjek bolje uči i da razvija kritičko mišljenje.
5: Pomenuću vam neka istraživanja koje smo imali u ranijem periodu, prije 2 godine smo radili, sada bi trebalo da obnovimo te na neki način i uporedimo te podatke sa tim istraživanjima. Istraživanja govore da djeca tokom radnih dana provode na društvenim mrežama ili, pardon, pred bilo kojom vrstom ekrana, možda tu spada i televizija i kompjuter i tako dalje, oko 2 sata dnevno, radnim danima. A vikendima to ide preko 6 sati dnevno. To vam dovoljno govori koliko su zapravo oni zavisni od tih novih tehnologija. I tada onda vi zapravo skontate i razumijete kakav je izazov pred vama.
4: Razumijem. A recite mi ovako, koliko mediji praktikuju smjernice i generalno pričaju o medijskoj pismenosti? Da li mediji sami dovoljno učestvuju u širenju informacija i edukacije na temu medijske pismenosti?
5: Pa, medijska pismenost je tema oko koje vlada konsenzus u crnogorskom društvu i to je nešto što je neporecivo u smislu, svi su saglasni oko toga da je ona važna, svi su saglasni, čak to istraživanje govori da 92% građana Crne Gore smatra da je medijska pismenost važna tema. I kao takva ona zauzima jedan položaj u emiterima, u radiju, televizijskim stanicama dobar, u smislu priča se o tome, Ali ono što je činjenica da se to ne smije zaustaviti samo na nekim gostovanjima poput ovoga, iako je ovo veoma pohvalna stvar što vi pokrećete kao temu, nego se mora bukvalno doći u kontakt sa tim svim ljudima koji su na udaru tako reći ovog jednog digitalnog i medijskog talasa. Mediji o ovom izvještavaju, mislim da je konsenzus kod medija oko medijske pismenosti priličan i to je dobra stvar. Mediji i radio i televizija su i dalje jako uticajni kod svih naših građana i građanki i dobro je da se taj glas čuje. Što se tiče crnogorskih emitera, mislim da manje više svi poštuju neka osnovana univerzalna medijska pravila i njeguju dobre principe izvještavanja, između ostalog i na temu medijske pismenosti, podizanja svijesti o toj temi.
4: Jasno, evo, mislim, kao neko ko je evo novi, da kažem, u ovom svijetu, zaista primjećujem i kada upoređujem Crnu Goru sa regionom, zaista vidim da Crna Gora ipak ima jedan određeni standard koji drži što se tiče medija i prosto tog novinarskog posla.
5: To je zasluga crnogorskih emitera, radio i televizijskih stanica, ali možda makar zasluga Agencije za audiovizualne medijske usluge.
4: E pa morali ste naravno i vi malo tu da učestvujete. Ne bi moglo to da prođe bez vas.
5: Pa, regulator je važna jedna institucija u ovoj državi.
4: Evo još jedno ovako pitanje vezano za ovu temu. Naglašavate u ovoj Bojanci i generalno onako u svim ovim projektima tu ravnotežu između online i offline života, ali bez predstavljanja digitalnog svijeta kao nečega što je samo po sebi opasno i strašno. Koliko je važno da djecu, ali da kažemo i odrasle, ne učimo da se plaše tehnologije, nego da nauče upravo na koji način da je koriste i da razumiju. I koliko onako kroz vaš rad nailazite na razumijevanje upravo da ne treba zastrašivati, jel te, i odrasle i djecu, ali kako da ih eto nekako usmjerimo što se tiče tih stvari, da ne bi opet ni pretjerano koristili, a da ne bi opet se izuzeli iz nečega što je prosto sada sastavni dio života.
5: Duboko vjerujem, možda malo naivno, da sve tehnologije koje nastaju su na korist svima. I tako je od interneta, tako i sada preko vještačke inteligencije, stvarno dosta nam olakšavaju svakodnevni život i kako i mlađoj generaciji, tako i starijoj populaciji. Ipak postoje i oni koji bi takve alate koji su danas sve moderniji i noviji da zloupotrijebe, i to na štetu građana. Nije realno, niti nije dobro da starija populacija koristi ChatGPT kako bi vidjela analizirala neki ljekarski uput. To nije dobro. Ali bojim se da to jeste jedna pojava koja se dešava u društvu. Ne mogu da kažem da za to postoji istraživanje, ali našli smo ljude u okruženju koji tumače tako neke ljekarske i zdravstvene tegobe ili neki izvještaj kroz ChatGPT. To su stvari na koje treba upozoravati građane i stariju populaciju, ali sam po sebi taj alat, pomenuo sam samo jedan od mogućih, ne znači da je nužno loš. On nam pomaže u skraćivanju vremena da obradimo neke podatke, da nam možda provjeri neke slovne greške i tako dalje. I kao takvog ga i treba predstavljati građanima uz upozorenje i naznaku da ima ono svoje opasnosti. Tako da nove tehnologije da, ali naravno uz oprez, uz konstantnu edukaciju, ma koliko god to nekad ponekad djelovalo teško kad razgovaramo sa našim najbližima.
4: A recite mi ovako, AMU navodi da je sa svojim aktivnostima iz oblasti medijske pismenosti i digitalne bezbjednosti do sada obuhvatio 23 od 25 crnogorskih opština. Šta ste kroz taj rad primijetili? Gdje smo mi u Crnoj Gori najslabiji kada je riječ o medijskoj pismenosti i da li ćete možda raditi neko istraživanje da vidite učinak ovih projekata koje ste do sada odradili?
5: Tako je, do sada smo obišli 23 od 25 crnogorskih opština, do kraja godine ćemo kompletirati tu sliku, odnosno makar jedna aktivnost iz medijske pismenosti na terenu će se desiti u svakoj opštini do kraja ove godine, tako da ćemo imati kompletirano sve crnogorske opštine. Dakle, od predstava za djecu oko medijske pismenosti, to sam možda zaboravili da pomenemo, gdje je reakcija naročito na sjeveru bila djece jako, jako lijepa, do radionica za osnovno školce i srednjoškolce, do obilaska terene i razgovora sa starijim građanima i tako dalje. Mi ćemo podvući crtu veoma brzo i to kroz saradnju sa misijom OEPS-a u Crnoj Gori predstavit ćemo istraživanje o medijskoj pismenosti, nalazi kakvi su stavovi građana medijskoj pismenosti i ponovo izmjeriti indeks medijske pismenosti, uporediti ga sa onim koji smo mjerili prije dvije godine, kada je, prije tri godine, pardon, kada je indeks medijske pismenosti na skali od 0 do 25 bio 12,2. Naravno, to istraživanje ne obuhvata ono što su samo naše aktivnosti u domenu medijske pismenosti, dakle mi ne mjerimo ono što su rezultati Agencije za audiovizualne medijske usluge, nego mjerimo ukupno sva dostignuća koja su institucije, civilni sektor uradili na polju medijske pismenosti, a čini mi se da nam tu dosta otežava globalno okruženje u smislu osmišljavanja novih društvenih mreža, vještačke inteligencije koje stalno podižu tu ljestvicu koju mi sa našim skromnim kapacitetima Crnoj Gori pokušavamo da dostignemo, ali uvijek ćemo biti u zaostatku imajući u vidu da te tehnologije rapidno napreduju. Tako da ćemo imat ćemo to jedno istraživanje 5. oktobra, pozivam i vašu medijsku kuću da prisustvuje, svakako ćete dobiti poziv i da predstavite možda neke najzanimljivije podatke iz tog istraživanja svim građanima.
4: Ja se zaista radujem tome i baš je lijepo tako kad imate podatke koje možete da uporedite, što se tiče, mislim, bilo kojeg istraživanja, pogotovo tako je to ako je riječ ovako o nekoj zaista važnoj stvari, jer informacije zaista mijenjaju svijet i oblikuju ga.
5: Statistika je važna, iako je mnogi ni podaštavaju, moramo da vidimo kakvi su trendovi, da vidimo koliko dobro svi mi u Crnoj Gori radimo ovaj posao, ali kažem, i tu jednu ogradu zaista mora napraviti, tehnologija rapidno napreduje i šta god mi uradili nije dovoljno da se trkamo sa gigantima u IT tehnologiji, ali moramo da radimo i to naš posao i u agenciji Vas u medija da i građanima otvaramo i širimo vidike.
4: Jasno. I evo, dosta i država zaista i uvodi raznorazne regulacije po pitanju vještačke inteligencije, društvenih mreža, interneta i mislim da je to pravo vrijeme da onako država kao neki autoritet zaista zauzme stav u smislu, mislim da se i tako na taj način možemo odbraniti od posljedica, loših posljedica.
5: To je i obaveza u ovom pristupnom procesu Crne Gore ka Evropskoj uniji. Moramo da usvojimo neke akte kao što su akt o digitalnim uslugama, DSA, akt o vještačkoj inteligenciji. To će biti naša prilična obaveza kada se priključimo Evropskoj uniji. Dakle, bukvalno zakon.
4: Jasno. I recite mi, evo, stalno govorimo kako moramo da obrazujemo i djecu i odrasle, ali djeca naravno uče gledajući nas, i da danas napravimo test medijske pismenosti roditeljima i odraslima u Crnoj Gori, mislite li da bi djeca imala od koga da prepišu?
5: Pa zavisi kako u kojoj sredini, zavisi, ne možemo generalizovati, ne bih se usudio da procjenjujem tako nešto. Istraživanje ovo koje sam najavio će možda dati neke obrise odgovora. Ono što znam da se aktivnostima, recimo medijske pismenosti, mnogo više radi na sjeveru Crne Gore. Da li možda zbog nedostataka nekih aktivnosti koje se tamo dešavaju, uvijek smo tamo rado prihvaćeni. I roditelji koje ste vi pomenuli na sjeveru su mnogo više zainteresovani, recimo, za teme medijske pismenosti u odnosu, recimo, na roditelje i u Podgorici, koji vjerojatno zbog užurbanog načina života ova jedna tema koja im ne privlači toliko pažnje. Tako da ne usudim se da vam izgovorim bilo kakvu procjenu, ali zavisi od slučaja do slučaja. Ima dobrih, ima loših primjera. Ako vi cijeli dan držite reality show na ekranu pred svojim djetetom, nekako je za očekivati, velika je šansa da to dijete nastavi pod navodnicima vašim stopom i gleda taj isti reality koji ne poružuje baš neke prilično edukativne materijale koje možete da vidite.
4: Jasno. Pa mislim, i to i jeste zaista dobar odgovor u smislu zavisi. Nas su na psihologiji učili uvijek kada pričamo o istraživanjima ili nekom pitanju koje onako iziskuje možda neku generalizaciju, da je onako najbolje reći pa zavisi, i zaista hvala na takvom odgovoru, jer meni se evo ovako čini da ste prikazali i neku našu realnost upravo kroz taj odgovor, da oni ljudi...
5: Nadam, sad nije previše sumorno.
4: Nije onako, eto, možda
5: realna,
4: je malo...
5: Realna,
4: možda je malo komična, eto, da ljudi na sjeveru koji u smislu su željni znanje i žele da njihova djeca napreduju, naravno da i žele onda da obezbijede neki kvalitetan sadržaj svojoj djeci, dok oni koji žive u nekim većim ili glavnim gradovima misle možda da već sve znaju i
5: upravo
4: da ne treba da, da rade na ovakvim stvarima. Vama zaista hvala što ste bili naš gost i što smo imali ovako lijep razgovor.
5: Hvala vama na pozivu i rado ću se odazvati jer uvijek.
4: Eto, dragi slušaoci i slušateljke, nadam se da ste iz ovog razgovora naučili nešto korisno i naravno kada ovo pomenuto istraživanje bude objavljeno, mi ćemo vam te informacije uredno i prenijeti. A u nastavku programa uživajte u onoj najboljoj domaćoj muzici. Ostanite uz Elmag.

0: Marketing Elmag Radija. Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
1: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
2: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
3: Alo, evo ga stoji divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
4: Pa misliš da ima drugu?
3: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
6: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
7: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
8: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
9: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
10: Quattro formaggi, profesore.
9: Molim.
10: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravu u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
9: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
8: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj Lab bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete, dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
5: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko. Pažnja, pažnja! Tungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Tungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas!
6: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izvajamo Babylino Sensitive Pelene 9 eura 55 centi. Langelica kupka 500 ml 2,95. Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
5: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
7: Kafa?
8: Može.
7: Druženje?
8: Obavezno.
7: Dobar obrok?
8: Naravno.
7: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
8: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
7: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
9: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za

Požar na Malom Brdu lokalizovan, kuće odbranjene. Rast zarada može pokrenuti ekonomiju. Napravljen iskorak, siva ekonomija pala sa 20,6 na 12,4% BDP-a. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Požar koji je izbio oko 2 sata i 30 minuta na Malom Brdu lokalizovan je nakon gotovo 2 sata borbe sa vatrenom stihijom, javila je reporterka radiotelevizije Crne Gore. Gašenje požara otežavao je jak vjetar, ali su brzom intervencijom vatrogasaca kuće u tom području odbranjene. Vatrogasci su na terenu bili do ranih jutarnjih sati zajedno sa mještanima koji su pomagali u borbi sa vatrom. Ekonomski analitičar Predrag Zečević i izvršna direktorica akcije za socijalnu pravdu Ines Mrdović saglasni su da bi euro model i povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta mogli donijeti značajan rast zarada i životnog standarda. Zečević ocjenjuje da bi veća primanja podstakla potrošnju, smanjila nejednakost i mogla pokrenuti novi ekonomski ciklus. Suština je, kako je kazao, da rad u Crnoj Gori bude bolje plaćen, da se smanji socijalna nejednakost, ali i da teret povećanja zarada ne padne samo na poslodavce. Mrdović upozorava da vlada paralelno mora spriječiti vještački rast cijena kako povećane zarade ne bi pojela inflacija i trgovačke marže, piše portal radiotelevizije Crne Gore. Obim neformalne ekonomije među registrovanim privatnim preduzećima i preduzetnicima smanjen je sa 20,6% BDP-a u 2022. na 12,4% u 2026. godini, odnosno za 8,2% poena. Napredak je dodaju ostvaren u svim djelatnostima, a najveće smanjenje neformalne ekonomije zabilježeno je u građevinarstvu i ugostiteljstvu. Iako je napravljen veliki korak ka formalnijoj ekonomiji, cilj ostaje isti, a to je da formalno poslovanje mora biti pravilo, pravila moraju biti jednaka za sve, a odgovorno poslovanje mora biti standard crnogorske ekonomije, naglašavaju u saopštenju ministarstva. Crnogorski džudista Zoran Novaković osvojio je bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu za veterane u Sarajevu. Na šampionatu je učestvovalo 1350 takmičara.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno, ponegdje sa kišom. Vjetar mjestimično umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 27 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca, a vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji, evo čuli smo najnovije vijesti, 11 je sati, a nakon razgovora o medijskoj pismenosti vrijeme je da provjerimo koliko smo mi odrasli zaista bolji od djece, kojima objašnjavamo da ne treba vjerovati svemu što vide na ekranu, jer djetetu često kažemo nemoj vjerovati svemu na internetu, a onda nam tetka pošalje u porodičnoj grupi da od sutra ne smijemo da pijemo vodu poslije 8 jer je doktor iz Njemačke upozorio i već pola familije proslijedi dalje. Do 13 zato nastavljamo priču o medijima, ali malo opuštenije ovoga puta. Pričat ćemo o žutoj štampi i tome zašto svi tvrdimo da nas tračevi ne zanimaju, a nekako svi znamo ko se razveo, kolika je kome plata i mnoge, mnoge još druge sočne detalje. Volimo mi malo tako da pričamo, da tračarimo, što se kaže. Vidjet ćemo također i zašto su internet naslovi postali toliko dramatični da čovjek pomisli da se država raspala, a kad otvori tekst promijenjeno radno vrijeme jedne prodavnice, a kasnije ćemo malo i zaviriti i u komentare gdje se nalazi možda najveća koncentracija stručnjaka na svijetu iz raznih oblasti, od fudbalskih selektora do epidemiologa, ekonomista, bračnih savjetnika, filozofa, sve imate na istom mjestu kada uđete ispod neke objave u komentarima. Tu se vidi zapravo onoliko koliko ljudi nekada zaista daju sebi za pravo u smislu da pričaju upravo o stvarima o kojima ne razumiju, nisu dovoljno pročitali ili prosto nisu se tome dovoljno posvetili kako bi formirali jedan zdrav stav. Imaju u psihologiji naziv za to, ali o tome ćemo svemu da pričamo malo kasnije u nastavku programa. Kao što i sami znate čuvenu rečenicu, najbolja domaća muzika, ostanite na frekvenciji Elmag Radija, jer osim što smo medijska kapija Crne Gore, mi zaista puštamo onu muziku koja topi dušu i srce. Ostanite uz nas.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude. Samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko. Sve oko vas.
1: Tačno vrijeme, 11 sati i 23 minuta. Ostanite u Zelma, jer ovdje imamo samo dobre vibracije.

0: Marketing Elmag Radija. Park garaža Podgorica, novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta, bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi, info na broj 067666664. Park garaža Podgorica, mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je

0: podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 06 9207 790. Primato, pridruži nam se.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Tačno vreme 11 sati i 38 minuta. Ostanite uz Elmag.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude. Samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi dan-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
8: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitnes za zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium, Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
4: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
4: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
0: Marketing Elmag Radija.

Požar na Malom Brdu lokalizovan, kuće odbranjene. Rast zarada može pokrenuti ekonomiju. Napravljen iskorak, siva ekonomija pala sa 20,6 na 12,4% BDP-a. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Požar koji je izbio oko 2 sata i 30 minuta na Malom Brdu lokalizovan je nakon gotovo 2 sata borbe sa vatrenom stihijom, javila je reporterka radiotelevizije Crne Gore. Gašenje požara otežavao je jak vjetar, ali su brzom intervencijom vatrogasaca kuće u tom području odbranjene. Vatrogasci su na terenu bili do ranih jutarnjih sati zajedno sa mještanima koji su pomagali u borbi sa vatrom. Ekonomski analitičar Predrag Zečević i izvršna direktorica akcije za socijalnu pravdu Ines Mrdović saglasni su da bi euro model i povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta mogli donijeti značajan rast zarada i životnog standarda. Zečević ocjenjuje da bi veća primanja podstakla potrošnju, smanjila nejednakost i mogla pokrenuti novi ekonomski ciklus. Suština je, kako je kazao, da rad u Crnoj Gori bude bolje plaćen, da se smanji socijalna nejednakost, ali i da teret povećanja zarada ne padne samo na poslodavce. Mrdović upozorava da vlada paralelno mora spriječiti vještački rast cijena kako povećane zarade ne bi pojela inflacija i trgovačke marže, piše portal radiotelevizije Crne Gore. Obim neformalne ekonomije među registrovanim privatnim preduzećima i preduzetnicima smanjen je sa 20,6% BDP-a u 2022. na 12,4% u 2026. godini, odnosno za 8,2% poena. Napredak je dodaju ostvaren u svim djelatnostima, a najveće smanjenje neformalne ekonomije zabilježeno je u građevinarstvu i ugostiteljstvu. Iako je napravljen veliki korak ka formalnijoj ekonomiji, cilj ostaje isti, a to je da formalno poslovanje mora biti pravilo, pravila moraju biti jednaka za sve, a odgovorno poslovanje mora biti standard crnogorske ekonomije, naglašavaju u saopštenju ministarstva. Crnogorski džudista Zoran Novaković osvojio je bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu za veterane u Sarajevu. Na šampionatu je učestvovalo 1350 takmičara.

0: Hills Montenegro. Vremenska prognoza. Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno, ponegdje sa kišom. Vjetar mjestimično umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca, a vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
3: Dobar dan iz Elmag studija, evo, prošlo crnogorsko jutro, što se kaže, prošlo podne. Sa mnom su u studiju tu moje kolege Dijana i Sanjin. Dobar dan, kako ste mi?
4: Dobar dan, Kosta, kako si ti u ranijem
3: u ovom ranom jutru?
5: Dobar ti dan, Kosta, i od mene.
3: Hvala što ste mi se pridružili. Evo, ja da vidim, malo da vas pitam, malo smo danas pričali o medijskoj pismenosti i žutoj štampi, svjetskom danu automobila, pa rekao da ovako da vas pitam, evo ti Dijana, da li onako, da li te možda žuta štampa, da li te nervira ili te zasmijava?
4: Iskreno ti kažem, odavno žutu štampu ne čitam, dovoljno mi je da pogledam naslov i da znam da naslov nekad nema veze sa tekstom koji je napisan, tako da ne želim sebe da trujem. Svako se može naći od ovih poznatih ličnosti u žutoj štampi, samo je potreban povod i to onaj mali.
3: Jasno, jasno. Ali čini mi se ovako da kod nas u medijima i generalno crnogorsko novinarstvo da nema toliko...
4: Ovdje nema, ovdje nije stvarno zastupljeno, ali zato van granica Crne Gore to je itekako zastupljeno i to, pod znacima navoda, zabavlja šire narodne mase. Jer kad čovjek nema neki drugi smisao, kad nema šta da radi, kad nije zaokupljen nekim korisnim stvarima, on će logično da gleda žutu štampu i da komentariše šta ko radi, ko je koga poljubio, ko je s kim zaplesao, prošeto, eto, to su te, da ne zvučim grubo, čaršijske priče.
3: Jasno.
4: Koje mene apsolutno ne interesuju. Ali stvarno ne znam ovo kuda ide.
3: Da.
4: Mislim, ali dobro, van Crne Gore je, pa eto.
3: Mi se i dalje dobro držimo.
4: Ti ljudi neka se dobro zapitaju gdje su.
3: Tako.
4: Da, vjerovatno su na krivom putu.
3: I meni se čini. Sanjine, kako je stanje kod tebe sa žutom štampom? Šta ti misliš o tome?
5: Pa nije loše, opet u Crnoj Gori opet se dobro, ovako, dobre su informacije, normalne je to. Ono prvo što je u toj štampi je da se ta informacija provjeri. Mislim da ove sve i redakcije koje pišu, da su uredni, normalni i da su te stvarno njihova istinitost na velikom nivou.
3: I meni se zaista čini. A reci mi ovako, evo, bio i taj, to jeste svjetski dan bez automobila. Ono što sam htio da te pitam jeste, da li kad si bio mali, da li si imao neko auto koje si htio da kupiš, da provozaš ili tako nešto?
5: Jeste, stvarno, kao mali sam, eto, tako imao sam dosta tih igrački, što se tiče automobila. I uvijek su mi se sviđali oni automobili, Dijana, što se vrata ovako otvaraju od dolje prema gore, ono, kao Lamborghini, Ferrari.
3: Da, oni sportski.
4: Made in Italija, ako se ne varam, je li?
3: Jeste.
4: Imala sam priliku jednom da slušam jednog od vlasnika Lamborghinije na fakultetu. To je bila jedna interesantna priča.
5: Baš lijepa prilika. Eto,
3: a reci mi, Sanjine, tvoja omiljena aktivnost bez automobila?
5: Moja omiljena aktivnost bez automobila je trening. Znači, taj neki kardio trening, trčanje, neki ovako HRT da je u normalnom stanju, otkuca iz srca. Baš ovako, znači, vježbe disanja koje su uvijek bitne za tijelo, eto, o tome je dosta priča i Novak Đoković, prvo tijelo, um, duh, sve smo mi to i onda moramo to, kad imamo u sebi, a svi to imamo, samo da naučimo da aktiviramo.
3: Jasno, jasno, zaista lijepo. Dijana, ti ne koristiš automobil, koliko znam.
4: Ne, ja imam položen vozački, ali ne vozim, više volim da pješačim. Nekako sam od malena naučila, zato što su roditelji pješačili puno i to su, tu naviku su prenijeli na mene. Ja sam cijelo školovanje pješačila i nikad mi nije bilo teško s kraja na kraj grada da odem pješke i da se vratim. To je jedan vid relaksacije. Onda se ljudi čude kako mogu da izdržim da toliko pješačim. Ja to i sad praktikujem i dok god budem imala snage, to ću nastaviti. To je dobro, dakle, za zdravlje, a posebno za um.
3: Da li je to znači, onda je to tajna tvog, da kažemo, svježeg mladalačkog izgleda i duha.
5: I duha. Potvrđujem.
4: Pa dobro, mislim da je stanje duha. Kakve su ti misli, takav ti je život. Mada imam ja i onu malo mračniju stranu, ali ja to šetanjem, znaš kako. Sve to izbacim
3: evo,
4: iz
3: naš,
4: sebe.
3: Da, jedan naš slušalac je baš poslao ovaj sliku malo prije ovog uključenja, slika koja kaže u svima nama imaju dvije strane, a nekad čak i više.
4: U svakom čovjeku bore se dva vuka. Koji će da pobjedi zavisi od tebe. Zapravo, kojeg vuka hraniš.
3: Tako je.
4: Kojeg vuka hranite?
3: Ajde sa njima.
5: Iskreno hranimo, mislim, ovog boljeg vuka, jer ovaj, da ne, vi ste mi dokaz da ga ja lično hranim, jer da ga ne hranim ne bi bio okružen vama, sigurno.
3: Dobro se snašao.
4: Dobro, ovo je bilo blic pitanje. Da. Ja otprilike znam kojeg vuka hranim. Nije mi teško da pogodim.
3: Ne, ajde, red, bi li mogla za mene da kažeš?
4: Dobro, Kole, ti si sam po sebi.
5: Vuk.
4: Vuk. Da, vuk. Ali vuk ima tu neku svoju pozitivnu stranu koju uvijek ispoljava, a tu neku drugu stranu trudi se da balansira odlaskom u prirodu, čitanjem knjiga, interesantnih članaka. Ja sam sigurna u to.
3: Tako je. Eto, viš, Dijano, baš ti to, hvala ti što si to prepoznala, zaista. Eto, hvala vam i vama što ste mi se onako pridružili, da se malo ispričamo, da se malo podružimo.
4: A i nama je bilo zadovoljstvo. Svjetski dan bez automobila. Sjetila sam se
3: tebi
4: Holandije.
3: Tebi je to svaki zapravo dan,
4: jel'
3: tako?
4: Jeste, ali sjetila sam se Holandije. Kod njih je ta kultura vožnje bicikla.
5: Nevjerovatno, bicikl kod njih je glavna stvar. Eto, to bih volio stvarno i kod nas, evo, pogotovo ovdje u Podgorici, bi moglo nekako da se desi, a može, dosta je toga do nas. Hajde, one neke stvari koje stvarno automobil zahtjeva i potrebanje, ali ove stvari je nešto blizu, 3-4 km, to se ljudi blizina, neki naši stari znati sami koliko su šetali i koliko su oni zdravi bili.
4: Jeste, ali neke iz automobila ne možeš da izvučeš ni sajlom.
5: Tako je.
3: istina, da. Zaista. Eto, ja se nadam, slušaoci, da ste uživali u ovom razgovoru, da smo uspjeli onako da vam približimo neki zdrav mentalitet, neki, da kažemo, jedno stanje uma koje onako lagano šeta kroz grad i uživa u toj šetnji.
4: E, upravo tako, a nadam se da ćeš ti pripremiti još nešto interesantno, pa ćemo se ponovo naći ovako u razgovoru.
3: Hoćemo.
5: Tako je, obećavamo.
3: Eto, to bi bilo to. Hvala vam što ste mi se priključili. U nastavku programa Mišo Kovač kaže: sve što mi život pruža, pa hajde da u narednom periodu upravo iskoristimo sve što nam život pruža, a život i naš grad pruža mnogo, mnogo lijepih stvari koje se mogu vidjeti samo kada prošetam.

0: Marketing Elmag Rádia.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
3: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe je Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
6: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: To je bio Tropico Band i Lažute, a mi danas smo pričali o medijskoj pismenosti, malo smo i razgovarali o žutoj štampi, a sada ćemo malo da pričamo o komentarima, mjesto gdje svi skoro imamo doktorat, jer komentare na internetu su vjerovatno jedino mjesto na kojem možete u roku od 5 minuta pronaći doktora, pravnika, ekonomistu, meteorologa, psihologa, fudbalskog selektora i čovjeka koji zna šta se zapravo dešava, a nijedan nije ostavio puno ime, to jeste sve su to neki i najčešće anonimni profili. Objavi se, na primjer, vijest o fudbalu i čovjek odmah zna koju je formaciju selektor morao da igra. Poslije 5 minuta pređe na neku ekonomsku vijest i objasni kako treba da se vodi država. Onda se pojavi tekst o nekom zdravstvenom istraživanju i isti taj anonimni nalog napiše: ma doktori nemaju pojma, ja ovo pričam godinama. A mi se ostali pitamo, pa kako ti ljudi stižu sve to? Posebno onako volim komentare koji počinju sa: ja nisam stručnjak, ali sad ću sve da objasnim. Jer sve prije riječi ali možete odmah da zaboravite. Nakon toga obično slijedi 17 nekih pasusa ekspertize. Naravno, to nije ekspertiza, već onako neko lično mišljenje. I naravno, nije ni problem što ljudi imaju mišljenje. Ljudi trebaju da imaju mišljenja i da ih iznose. Internet je upravo omogućio da ljudi koji ranije nisu imali pristup javnom prostoru da mogu da govore i sada mogu i da razmjenjuju iskustva i ukažu na nešto što veliki mediji možda nisu primijetili. I to zaista jeste ogromna vrijednost. Ali se desi problem kada nastane razlika između ovo je moje iskustvo i ovo je činjenica koja važi za sve, jer ljudi često imaju tendenciju da ono što su oni zaključili iz nekih sopstvenih iskustava, da to onda važi za sve i da je to jedna generalna činjenica. Ako meni nešto nije prijalo, mogu reći da meni nije prijalo. To definitivno nije istraživanje naučno. I onda ako sam jednom imao loše iskustvo sa nekom institucijom, mogu da ispričam šta mi se dogodilo, ali to ne znači automatski da znam kako čitav sistem funkcioniše ili da su svi ljudi u toj instituciji loši ljudi ili loši radnici. I internet nekako ne nagrađuje uvijek nesigurnost. Naprimjer, komentar "nisam siguran, trebalo bi ovo provjeriti", takav komentar nije naročito uzbudljiv. Mnogo moćnije zvuči kada ispod napišu ono: eto, sve je jasno, eto, rekli smo. Nije jasno, gotovo nikad nije sve jasno. I možda je jedna od najzdravijih rečenica koju možemo vratiti u javni govor upravo: ne znam dovoljno o tome. Jer ne moramo da imamo stav o svemu, niti je to prosto moguće. Niko vam neće oduzeti internet ako preskočite da iskomentarišete neku temu. I zamislite samo kakav bi možda šok nastao kada bi se ispod neke komplikovane vijesti pojavilo 50 komentara: nemam dovoljno informacija da procijenim, ili niste dovoljno dobro obradili temu, ne mogu da zaključim iz ovoga šta treba da zaključim. Tako da vjerojatno bi taj portal kome bi se to desilo vjerojatno pomislio da nešto nije u redu sa serverom ili da se odjednom desila neka nagla promjena svijesti. Tako da eto, što se komentara zaista po internetu tiče, ima i dosta grubih komentara. Ima komentara koji onako se pišu iz ljutnje, iz frustracije, iz nekog mjesta nemoći, zapravo želeći nekako da skrenu pažnju na neke stvari, ili prosto ljudi su vremenom čitajući raznorazne informacije po internetu koje možda su neke shvatili preozbiljno ili misle da je to jedina istina, onda onako se trude da prikažu neku sliku svijeta koja zaista nije objektivna i koja zaista nije realna. Ali dobro, mi se ovdje trudimo da vam prikažemo što objektivnije možemo, a i da vam pustimo onu muziku koju svi volimo. Ostanite uz Elmag.
1: Zvezde i komete, samo naša ne sija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
2: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
3: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
4: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
5: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za

0: Pustite akciju dok traju zalihe.
1: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Tačno vrijeme 12 sati i 50 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude.

0: Tačno vrijeme 12 sati i 50 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi

0: minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude. Samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko. Sve oko vas.

Požar na Malom Brdu lokalizovan, kuće odbranjene. Rast zarada može pokrenuti ekonomiju. Napravljen iskorak, siva ekonomija pala sa 20,6 na 12,4% BDP-a. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Požar koji je izbio oko 2 sata i 30 minuta na Malom Brdu lokalizovan je nakon gotovo 2 sata borbe sa vatrenom stihijom, javila je reporterka Radio Televizije Crne Gore. Gašenje požara otežavao je jak vjetar, ali su brzom intervencijom vatrogasaca kuće u tom području odbranjene. Vatrogasci su na terenu bili do ranih jutarnjih sati zajedno sa mještanima koji su pomagali u borbi sa vatrom. Ekonomski analitičar Predrag Zečević i izvršna direktorica akcije za socijalnu pravdu Ines Mrdović saglasni su da bi euro model i povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta mogli donijeti značajan rast zarada i životnog standarda. Zečević ocjenjuje da bi veća primanja podstakla potrošnju, smanjila nejednakost i mogla pokrenuti novi ekonomski ciklus. Suština je, kako je kazao, da rad u Crnoj Gori bude bolje plaćen, da se smanji socijalna nejednakost, ali i da teret povećanja zarada ne padne samo na poslodavce. Mrdović upozorava da vlada paralelno mora spriječiti vještački rast cijena kako povećane zarade ne bi pojela inflacija i trgovačke marže, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Obim neformalne ekonomije među registrovanim privatnim preduzećima i preduzetnicima smanjen je sa 20,6% BDP-a u 2022. na 12,4% u 2026. godini, odnosno za 8,2% poena. Napredak je, dodaju, ostvaren u svim djelatnostima, a najveće smanjenje neformalne ekonomije zabilježeno je u građevinarstvu i ugostiteljstvu. Iako je napravljen veliki korak ka formalnijoj ekonomiji, cilj ostaje isti, a to je da formalno poslovanje mora biti pravilom, pravila moraju biti jednaka za sve, a odgovorno poslovanje mora biti standard crnogorske ekonomije, naglašavaju u saopštenju ministarstva. Crnogorski džudista Zoran Novaković osvojio je bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu za veterane u Sarajevu. Na šampionatu je učestvovalo 1350 takmičara.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno, ponegdje sa kišom. Vjetar mjestimično umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca, a vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan svima i od mene ponovo. Dakle, imali smo priliku malo i da se družimo u ovom satu, odnosno u prethodnom satu sa dragim kolegama Kostom i Sanjinom. Imali smo neke interesantne teme za razgovor. Uvijek postoje neke interesantne teme za razgovor, samo ako malo bolje razmislimo. Danas, evo, da vas podsjetimo još jednom, Svjetski dan bez automobila, jedan veoma važan datum. Malo ćemo se danas posvetiti tome kada je otprilike pokrenut ovaj dan, koliko to automobila na svjetskom nivou otprilike ima, koliko zapravo nismo svjesni da su štetni ti gasovi koje ispuštaju automobili, da bi možda trebali da koristimo češće onaj alternativni prevoz uključujući biciklo između ostalih. Neko voli da pješači, evo ja spadam u tu vrstu ljudi koja voli svakodnevno da pješači, ne mogu baš sebe da zamislim non stop u gradskom prevozu, u automobilu, nekako mi je lakše i ljepše da prošetam dok služi lijepo vrijeme. Danas malo neprijatno zbog ovog sjevernog vjetra, posebno u jutarnjim satima. Da li to izvanično, ne samo kalendarski, ćemo reći ljeto s Bogom ili će nas iznenaditi lijepi sunčani dani krajem septembra, eventualno početkom oktobra, zato što zna da nas iznenadi ono miholjsko ljeto kada temperature mogu da budu i preko 30 stepeni, to izuzetno prija, ali vidjet ćemo šta će biti narednih dana. Ostaje nam da uživamo u svakom danu, bez obzira na vremenske prilike, možda i ovaj sjeverni vjetar da nas podsjeti šta nas to očekuje i tokom jeseni, da sad zimu ne spominjem, djeluje daleko, ali brzo se dani troše kalendarski, tako da ono što je najvažnije jeste da dane koji su pred nama trošimo na najbolji mogući način, u pravom društvu, uz neke interesantne ili ti zanimljive teme, da uvijek nađemo prostora za one pozitivne stvari, jer se dešava da smo toliko okruženi nekim negativnim stvarima da to nekad može i da nas malo više optereti. Tako da ono što predlažemo danas jeste da se opustite i uživate uz najbolju domaću muziku na talasima Elmag Radija. Danas ćemo imati jednog sjajnog gosta, svima vama poznat, on se zove Daniel Alibabić, tako da nakon 14 sati slijedi jedna lijepa muzička priča sa ovim sjajnim muzičarem, tako da topla preporuka da ostanete uz Elmag Radio i poslušate sve ono što slijedi. Ja ću da pozdravim našeg vjernog slušalca koji uvijek ima neke interesantne fotografije i uvijek podstakne nekoga na neke teme. Osoba za koju bih rekla da je ovako prilično načitana, da se itekako dobro razumije i u romane i u filmove. Dakle, književnost, nešto iz 80-ih godina koje su same po sebi bile specifične godine, kažu najbolje godine, kada smo uživali u nekim mnogo ljepšim stvarima, kada nije bilo mobilnih telefona, ali je zato bilo fiksnog telefona. Ko nije bio dobar, roditelji stavljali katančić na brojčanik, tako da bilo je to neko bezbrižno lijepo vrijeme, ali drago nam je da postoje ljudi da nas podstaknu i da nas podsjete na nešto što je nekad bilo davno, što je bilo vrijedno i ostavilo neki pozitivan trag, ostala neka fantastična uspomena. Eto tako, za početak ovog našeg druženja, da li voliš me? Lena Kovačević, tu su i Darko Jovanović s Jeseni. Dakle, još jedna pjesma koja, ajde da kažemo slobodno, može najaviti ovo godišnje doba. Opusti se i uživaj uz nas.

0: Marketing Elmag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
3: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
4: Marketing Elmag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja. Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Alo, evo ga stoji divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
4: Pa misliš da ima drugu?
3: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
6: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing Elmag Radija.
2: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: pesma, 13 sati 47 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko, sve oko vas.
0: Dobar dan svima, još jednom sa Elmaga. Već sam u samom početku ovog druženja rekla da ćemo se malo danas baviti jednom interesantnom temom, to je svjetski dan bez automobila. Koliko smo zaboravili da koristimo alternativna prevozna sredstva, to treba malo češće da se zapitamo. Pričat ćemo i o tome kako gasovi za automobila utiču na ljudski organizam, na zdravlje i koje to zemlje podržavaju da se više koristi biciklo kao prevozno sredstvo nego automobil. Pored toga, slidi nakon 14 sati jedna interesantna priča. Mnogi su već i posjetili našu zvaničnu Instagram stranicu. Naš gost će biti jedan sjajni umjetnik. Njegov ime je Daniel Alibović. Tako da slidi jedna fantastična priča, muzička priča. I ono što preporučujemo jeste da ostanete uz Elmag radio. Sigurni smo da će biti zanimljivo. Kristijan Rakimovski u nastavku. Njegov veliki hit Usne nepobjedive. A onda idemo malo do 90. godina koje su uvijek očigledno i aktuelne, Padrino i Moby Dick. Opusti se i uživaj.

Požar na Malom Brdu lokalizovan, kuće odbranjene. Rast zarada može pokrenuti ekonomiju. Napravljen iskorak, siva ekonomija pala sa 20,6 na 12,4% BDP-a. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Požar koji je izbio oko 2 sata i 30 minuta na Malom Brdu lokalizovan je nakon gotovo 2 sata borbe sa vatrenom stihijom, javila je reporterka radio televizije Crne Gore. Gašenje požara otežavao je jak vjetar, ali su brzom intervencijom vatrogasaca kuće u tom području odbranjene. Vatrogasci su na terenu bili do ranih jutarnjih sati zajedno sa mještanima koji su pomagali u borbi sa vatrom. Ekonomski analitičar Predrag Zečević i izvršna direktorica akcije za socijalnu pravdu Ines Mrdović saglasni su da bi euro model i povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta mogli donijeti značajan rast zarada i životnog standarda. Zečević ocjenjuje da bi veća primanja podstakla potrošnju, smanjila nejednakost i mogla pokrenuti novi ekonomski ciklus. Suština je, kako je kazao, da rad u Crnoj Gori bude bolje plaćen, da se smanji socijalna nejednakost, ali i da teret povećanja zarada ne padne samo na poslodavce. Mrdović upozorava da vlada paralelno mora spriječiti vještački rast cijena kako povećane zarade ne bi pojela inflacija i trgovačke marže, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Obim neformalne ekonomije među registrovanim privatnim preduzećima i preduzetnicima smanjen je sa 20,6% BDP-a u 2022. na 12,4% u 2026. godini, odnosno za 8,2% poena. Napredak je dodaju ostvaren u svim djelatnostima, a najveće smanjenje neformalne ekonomije zabilježeno je u građevinarstvu i ugostiteljstvu. Iako je napravljen veliki korak ka formalnijoj ekonomiji, cilj ostaje isti, a to je da formalno poslovanje mora biti pravilo, pravila moraju biti jednaka za sve, a odgovorno poslovanje mora biti standard crnogorske ekonomije, naglašavaju u saopštenju ministarstva. Crnogorski džudista Zoran Novaković osvojio je bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu za veterane u Sarajevu. Na šampionatu je učestvovalo 1350 takmičara.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno, ponegdje sa kišom. Vjetar mjestimično umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca, a vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Evo po ko zna koji put da ti poželim dobar i ugodan dan sa talasa Elmog radija, najslušanijeg crnogorskog radija, i da vas podsjetim da će uskoro naš gost biti Daniel Alibajević. Slijedi zaista jedna interesantna priča, tako da mnogi će uživati u svemu onome što će imati priliku da čuju. Nećemo otkrivati naravno detalje, vi ćete ostati uz Elmog pa ćete imati priliku i da čujete. Danas ćemo između ostalog pričati malo i o svjetskom danu bez automobila, to je aktuelna tema danas, tako da ćemo se i time pozabaviti. Što se tiče muzike, u nastavku Crvena jabuka i njihov hit Do neba. Opusti se i uživaj.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Dobar dan, još jednom svima sa talasa Elma Gradija i imali ste priliku da čujete ko će biti naš današnji gost. Veri je zadovoljstvo što je sa nama danas Daniel Alibabić. Dobar dan, dobro nam došao.
1: Dobar dan tebi, dobar dan svim slušalcima Elma Gradija i moram da rečem da je veliko zadovoljstvo da sam danas ovdje sa vama.
0: Baš ti je dobro.
1: Baš mi je dobro, viš, čak sam i ovaj naš žargonski izraz rečem upotrijebio.
0: Dobro si i budi dobro.
1: Hvala ti, hvala ti, također.
0: Hvala puno, ljeto je na izmak, uskoro i kalendarski, stiže jesen. Reci mi, da li ti je ljeto koje prolazi bilo radno ili si imao više vremena za odmor?
1: Ja odavno nisam imao odmor i sad iskreno ti kažem, ne pamtim kad sam ono kao 10 dana otišao do negdje odmaram, da uživam sa svojim suprugom ili sa možda cijelom porodicom. Tako da se iskreno nadam da će to u nekoj bliskoj budućnosti da se desi. Ovo ljeto je zaista bilo izuzetno radno kad sam ja u pitanju. Imao sam 63 nastupa i to je nekako, rekao bih, oboren nekakav svoj lični rekord u odnosu na sve prethodne godine koliko već se bavim ovim poslom. Tako da zaista je bilo naporno, ali je bilo jako lijepo jer sam pjevao na nekim novim mjestima po ovom našem lijepom primorju, upoznao neku novu publiku, desila se neka magija sa nekim ljudima koji su možda prvi put i čuli, vidio neke ljude koji me tako dugo već slušaju i prate i zaista je stvarno sve bilo sjajno uvijek.
0: Magija se dešava kada to najmanje očekujemo, to je u tvojom slučaju. Oborio si Guinnessov rekord, a reci mi, pošto je ovo ljeto koje prolazi bilo radno, otkud crpiš energiju? Ti što si stariji, sve više imaš obaveza na 100 frontova, kako si rekao u našem internom razgovoru.
1: Pa nekako valjda sam navikao na to da sam non stop upošljen, ako to tako mogu reći. I mislim da za mene ne postoji mogućnost da stanem. Ja mislim da ja čak i kad odem na odmor, meni tad glava radi, nije ni ona skroz na, da kažem, ono na odmoru i na off. Tako da valjda se to zove radoholik ili kako god. Taj sam izgleda tip i ja ono i čini mi se kad spavam, vjerovatno i tad nešto stvaram.
0: Daniele, takve su umjetničke duše, stalo nešto stvaraju.
1: Da.
0: Čak je i budni sanjaju.
1: I budni sanjaju, tako je.
0: Danas se bavimo jednom interesantnom temom, moram i to da te pitam. Danas je svjetski dan bez automobila. Koliko imaš priliku da koristiš neko alternativno prevozno sredstvo?
1: Nažalost nemam. Nemam opciju, nemam mogućnost i nemam vremena. Jer nekako uvijek moram od tačke A do tačke B brzo da stignem i bez automobila sam stvarno čovjek koji nije funkcionalan. Posebno u današnje vrijeme kada je taksi jako teško dobiti, jer se desi naravno situacija da, pošto u mojoj porodici imamo samo jedan automobil i onda treba za suprugu ili djecu i naravno ja onda idem taksijem, ali se desi situacija da ne mogu dobijem taksi i onda je to nervoza, panika, kasnim i ostale stvari, tako da danas je vrlo teško bez automobila i jako bi mnogo bilo ljepše da se malo i prošeta i zdravo je i...
0: Lijepo je prošetati, na taj način punimo baterije, imaš mnogo posla, predsjednik si udruženja estradnih umjetnika, direktor Monte Songa, pa pošto si predsjednik udruženja, reci nam kakav je danas položaj naših umjetnika?
1: Na sve većem i boljem nivou i to je nešto što me izuzetno raduje, posebno što sam eto još uvijek na čelu našeg udruženja. Ono što je jako važno je da smo institucijama već prepoznatljivi u smislu kada donose odluke, vrlo se konsultuju sa nama, uključuju nas u donošenje raznih odluka, međutim mi težimo ka tome da nas Ministarstvo kulture prepozna kao reprezentativno udruženje kako bi mogli direktno da učestvujemo u izmjeni zakona i kako bi se glas crnogorskih umjetnika čuo u svakom mogućem trenutku i bio od značaja. Ono što moram reći je da zaista to sad ide o jednom uzlaznom putanju i rapidno rastemo i to je nešto što me raduje. U udruženju ima mnogo vrijednih članova i raznih žanrova, zapravo je to i poenta udruženja da nas ima od klasične muzike pa do, da kažem, izvorne, ako možemo napraviti cijelu tu lepezu svih muzičkih žanrova i to je nešto što neko ko je predsjednik tog udruženja može samo da čini srećnim.
0: A šta je ključni korak koji država mora da preduzme kako bi zaštitio, napredio status naših estradnih umjetnika. Šta je to ključni korak?
1: A ključni korak naš ili njihov?
0: Njihov.
1: Pa da nas saslušaju, da nas uključe u donošenju tih odluka. Ja sam imao nekoliko i formalnih i neformalnih razgovora sa nekim donosiocima odluka i dao recimo predloge da kada se dogovaraju novogodišnji programi, kada se dogovaraju bilo kakve manifestacije koje su od, da kažem, državnih para, da se tu vrlo uključe ljudi koji su usko povezani sa upravo tim programom ili manifestacijama. To je da postoji neka komisija koja odlučuje o programu koji se formira, to je da jedan predstavnik bude predstavnik Udruženja estradnih umjetnika izvođača Crne Gore, da jedan predstavnik bude predstavnik Ministarstva kulture i eventualno tog grada koji organizuje manifestaciju. Mislim da je to zaista dobar sistem da svi nekako budu zadovoljni tim odabirom. Mislim da bi se na taj način dosta stvari riješilo onako kvalitetno i da bi se to zadovoljstvo dobilo sa svih strana, ako tako mogu reći.
0: Da li se pruža dovoljno prostora i podrške našim izvođačima upravo kada je riječ o tim manifestacijama i da li su ravnopravni, odnosno da li imaju ravnopravan tretman u poređenju sa gostujućim izvođačima? Znamo da je skoro reagovalo Udruženje mladih umjetnika Crne Gore povodom jednog novogodišnjeg nastupa. Da li je mjesto folk izvođačima da budu dio tih glavnih manifestacija na važnim gradskim prostorima?
1: Pa, to je svakako pitanje o kom ne bi trebalo da se diskutuje zbog toga što je muzika stvar ukusa i ja mislim ovako, ti misliš onako i ti si u pravu i ja sam u pravu. I sad treba mi da iznevelišemo ko je više u pravu od tebe i mene. Tako da mislim da je to zaista suluda jedna priča da se potencira iz godine u godinu da li neko zaslužuje nešto ili ne zaslužuje. Ljudi koji angažuju muzičke izvođače, oni imaju jasan cilj i znaju zbog čega to rade, ali ja sam uvijek protiv tih cenzura, zabrana i sličnih stvari. Mi smo kao udruženje se prošle godine i takako javno obratili i rekli šta mislimo na temu i ono interes koji zapravo ja branim ispred udruženja je to da crnogorski izvođači budu vidljivi u smislu da budu angažovani na tim manifestacijama i da se vidi da su oni na tim manifestacijama. A to da mi biramo i da zabranjujemo da dolaze kolege koje su iz regiona, mislim da to zaista nije ni korektno, ni profesionalno, ni kolegijalno i da prosto tu tezu ne mogu da podržim. A što se tiče ukusa, stvarno svako ima pravo da ima svoj ukus i da mu se ne sviđa to što je recimo ceca na nekom trgu ili ovamo neko drugi, neko treći, nije ni važno. Ostalom, publika uvijek da zaključak, tako da šta god mi pričali i mislili zaista o ukusima, kao što su davno rekli, ne vrijedi raspravljati.
0: Upravo tako, o ukusima ne treba raspravljati i naravno kada govorimo o nekim važnim evropskim muzičkim manifestacijama kao što je Eurovizija, također su podijeljena mišljenja, ali o, dakle, muzičkom ukusu, stilu, scenskom nastupu, ali ono što raduje jeste da će Crna Gora učestvovati na pjesmi Eurovizije 2027. godine. Na koji način će biti izabran naš predstavnik? Da li to možeš da otkriješ ili još uvijek nemate precizno?
1: Još uvijek ne, u toku je, u procesu je naravno realizacija tog projekta. Ono što bih mogao da prokomentarišem je da iza nas postoje dva Montesonga i ujedno pored Montesonga i dva Montefona koja smo obnovili, ali ono što mogu reći je da smo imali dva Montesonga koja su, što se tiče kvaliteta muzičkog, zaista bili na jednom visokom nivou, da smo iznjedrili neka nova imena, da su se pojavili neki izvođači koji su već afirmisani i prepoznati i cijenjeni i voljeni kod publike toliko godina unazad i to je nešto što mene kao direktora tog festivala izuzetno raduje i zaista bih volio da taj festival postane tradicija i da ga ima iz godine u godinu. Generalno volim što se vraćaju te neke stare vrijednosti, što se vraćaju festivali, što se muzika rekao bih ponovo sluša na pravi način. Ja bih negdje volio da, super mi je ovo što i vi sad dovodite goste pa razgovarate sa gostima, pa nekako kao da se vraćaju te neke stvari koje su bile aktuelne kad sam ja bio recimo dijete, kad sam ja odrastao, a odrastao sam tako što sam slušao radio i tad jedva čekao da čujem pjesmu koja je tek izašla, pa jedva čekam kad će ponovo da bude puštena na nekoj radio stanici, to jest konkretno Elmagu, jer tad bio Elmag kad sam ja bio dijete, tako da zaista volim te neke stare vrijednosti i volim što su one, rekao bih, danas vraćaju.
0: A ti si ostvario neki od svojih dječačkih snova. Da li si nekad zamišljao da ćeš ti učestvovati na pjesmi Eurovizije?
1: Jesam. Mašta o tome i sanja ono što si ti na samom početku našeg razgovora rekla, budan sanjam. Tako da jeste to moje želje bile. Ja sam onako uvijek sa svojom porodicom pratio tu Euroviziju kad sam bio mali i nekako smo se uvijek takmičili da pogodimo melodiji te kompozicije, odakle ona može biti, da li je o Belgije ili je ne znam. Po tome smo prepoznavali odakle neka zemlja i vjerovao sam da ću jednog dana predstavljati svoju zemlju. Nisam očekivao naravno da će to biti tako rano, mislim sada je to od tad prošlo već 21 godinu. Ja sam učestvovao na pjesmi Euroviziji 2005. godine i tad sam imao 16 na 17 godina i bio nekako ono donja granica da li ću moći da učestvujem ili neću moći. Ali eto, desilo se, ostvario sam i taj svoj san i to je, mislim da je za svakog umjetnika to zaista veliki izazov i velika želja da brani boje svoje države, jel tako, na najvećem muzičkom festivalu na svijetu.
0: To jeste zaista veliki izazov, posebno posljednjih godina. Znamo da je Eurovizija poprimila malo drugačiji karakter. Kako je tvoje tadašnje iskustvo bilo? Koliko se Eurovizija promijenila? Da li se više daje primat scenskom nastupu ili samoj pjesmi?
1: Pa, već smo mnogo puta pričali na tu temu. Ja bih volio uvijek da prioritet bude muzika i nečiji glas, nego taj nastup, ali živimo u 21. vijeku gdje se danas i muzika, pored toga što sluša i gleda, i imamo mogućnost da pratimo po društvenim mrežama, internetu i svemu ostalom što nas svakodnevno obasipa raznim video klipovima i ostalim stvarima, i negdje smo svjesni da se danas zaista muzika i gleda, tako da razumijem da se to mora pratiti, da moramo koliko god se posvetili tome da je i kompozicija na nekom kvalitetnom nivou, da i taj scenski nastup i tekako je od velikog značaja i mora biti dobar, ali ako mi pitaš konkretno za Euroviziju, mislim da na Euroviziji pobjeđuje koncept, ideja, i kad se to sve onako pakuje i kad neko ima cijeli taj koncept osmišljen i prati ga i dobro ga realizuje, mislim da je to zapravo pobjednička pjesma.
0: Po tvom mišljenju, koji muzički žanr i koncept bi najbolje predstavio Crnu Goru na pjesmi Eurovizije naredne godine?
1: Vidi, ja da znam, sebe bih prijavio. Ali ne znam, evo, prošle godine je pobjedila Banga Ranga. Ja iskreno, da si me pitala tad šta mislim o tome, rekao bih ti vrlo interesantno, atraktivno, moderno, ali mi to nije bila pobjednička pjesma. Međutim, evo, sad si ispostavilo da je to najveći hit festivala i odavno se nije desilo da hit, Espresso Macchiato je recimo bila pjesma koja je godinu prije bila na tom festivalu, nije pobjedila, a mi se ni ne sjećamo koja je to pobjednička pjesma. Tako da evo, ove godine se desilo da je pjesma koja je zapravo najveći hit na festivalu pobjedila, što me negdje raduje, jer to znači da je ona imala taj koncept, to jest Bugarska je imala koncept koji je realizovala dobro, i to je to. Ja sad ne bih volio da Crna Gora sljedeće godine ode sa pjesmom koja je slična Banga Rangi, nego da idemo u neku recimo kontru, ali to su neke moje vizije toga, ne mora da znači da sam ja u pravu, i svakako će biti organizovani selekcijna komisija i žiri koji će o tome odlučivati, ali naravno i publika, i zaista bih volio da sljedeće godine Crna Gora makar ugleda finale, pa ćemo neke naredne godine pričati možda o nekim većim zalogajima kao što su pobjeda na Euroviziji.
0: Da li ćete više ove godine raditi na promociji našeg predstavnika kada je riječ o Euroviziji?
1: Ja, što se mene tiče, radim maksimalno. Sad, to je odlično pitanje. Ja bih nekako volio da apelujem na sve, da posebno na vas kolege, da što više i vi radite na tome da se naš predstavnik, prije svega da ga Crna Gora bolje upozna, jer moram priznati da Tamara Živković je naš prethodni predstavnik, nisam siguran da je baš medijski ispraćena onako kako je dolikuje. Ja bih volio da se to u nekom trenutku ovdje kod nas promijeni, da nekako kad se završi festival da se svi nekako usredsredimo na tog pobjednika i da mu damo vjetar u leđe i podršku u svakom mogućem smislu, da nekako kad ode iz naše zemlje da ode kao ajde ne kažem zvijezda, ali makar dode smišlju, imam veliku podršku i energiju koju mi pružaju moji sugrađani i sad ću da razvalim i da budem tamo najbolji. Eto, mislim da je to, da kažem, dobar model.
0: Ne znam šta ti misliš, ali ja već tebe vidim na evrovizijskoj sceni.
1: Dijana, hvala ti puno na tome, ali ja iskreno sebe ne. Više volim ovako da sam iza kamere, da sam to već okusio i nije mi neka sad, da kažem, želja da se ponovo tamo pojavim, ali svakako da volim Euroviziju i takako sam za taj koncept festivala i drago mi je da Crna Gora učestvuje i treba da se ova naša zemlja uvijek nađe tamo gdje su sve zemlje, tamo gdje se takmiči, da, kako se to kaže, snage izmjerimo sa svima drugima.
0: Dobro, ja ću te podsjetiti na onu čuvenu nikad ne reci nikad, jer i nikad ima nekad.
1: I to je istina. I to je istina. Tako da nisam rekao nikad. Baš iz tog razloga. Da ne bude sljedeće godine da me zovneš. Ili neke tamo.
0: Dobro, ja te već vidim, tako da neće to biti ništa strašno. Daniele, i za kraj ovog našeg razgovora, šta je to novo što pripremaš kada je riječ o tvojom muzičkom radu?
1: Album je gotov, baš smo sad malo čas pričali na tu temu i moram priznati da možda po prvi put u životu imam onako baš projekat koji je potpuno moj, koji apsolutno osjećam i u koji vjerujem. Ovih dana snimam spotove, ostalo su još 3 spota, tako da od kraja oktobra, početak novembra slušat ćete novi album Danila Libovića koji se zove Sve ti priznajem, 10 novih pjesama i jedva čekam da čujem komentare, a vjerujem da ćeš mi ti preniti kako reaguju slušalci Radija Elmag na moje nove pjesme.
0: Ko su saradnici na album?
1: Braja je radio sve kompozicije i tekstove, Alek Leksov je radio aranžmane i moram pomenuti da je Leontina bila od velike pomoći kada su prateći vokali u pitanju, ali je i ona bila muzički producent, to jest vokalni producent ovog albuma, koja je radila sa mnom, to jest prisustvala snimanju mojih vokala, gdje je i tekako imala veliki utjecaj na to da moj glas zaista zvuči dosta zrelije nego ranije i jedva čekam stvarno da ljudi čuju to.
0: Koju bi pjesmu izdvojio?
1: Pa prvu koja bude izašla.
0: Diplomatski. Nema što. Daniele, puno ti hvala što si bio gost Elmag Radija, što si sa nama podijelio neke novine. Pričali smo naravno i o nekim krucijalnim stvarima vezano za položaj naših estradnih umjetnika. Malo smo se dotakli i Eurovizije. Lipo je bilo čuti neko tvoje mišljenje. Ono što je također interesantno jeste da pjesma Eurovizije iz godine u godinu čini mi se praćena, se prati. I ko zna što nam donose ove godine.
1: Upravo tako. Dijana, hvala ti puno na pozivu. Ja sam uživao kao i uvijek, nekako se osjećam kod kuće kad sam u prijateljskoj kući Elmag Radija i veliki pozdrav naravno svim vašim slušacima.
0: Hvala ti još jednom. Evo u nastavku jedne fine pjesme. Baš mi je dobro onu koju smo spominjali na početku razgovora.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: 1. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness za zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
3: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
4: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
5: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
6: Naš cilj je da Kotor postane prepoznat kao modna destinacija, a da moda dobije mjesto koje ima autentičnu priču i identitet, kažu Milena Mačić i Jelena Kašćelan, sestre kojima smo posvetili naslovnu priču septembarskog broja Gracije. Naši sagovornici bili su i Amina Hasanbegović, Jelena Božović, Ćolga Pižurica, Fetija Kalač i Dragana Rakčević, a dr. Ema Koljenović pisala je o njezi kože nakon ljeta. Pronađite svoj primjerak magazina Gracija na svim kioscima u Crnoj Gori.
7: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium.
10: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium, vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
11: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
12: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
11: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša. Gdje nije Sufmont.
12: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
11: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Sufmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
12: 067-282-900. Sufmont.
13: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Tijana Bogićević je pjesma Kad odem na Elmagu 15 sati i 17 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko, sve oko vas.
0: Danas smo malo pažnje posvetili svjetskom danu bez automobila i svaki dan bez automobila također je koristan u smislu promocije drugih vidova prevoza. Na to ne treba da zaboravimo i da se podsjetimo, poput biciklizma. Bicikl pruža čitav niz prednosti koje mnogi ne uviđaju dok razmišljaju o kupovini. Prije svega predstavljaju odličan način da se obrati pažnja na i obezbijedi neka vrsta fizičke aktivnosti. Danas postaje sve teže voditi računa o sebi jer se većina aktivnosti vrti oko sjedenja u zatvorenom. Zamislite samo kako je kad 7-8 sati provodite u kancelariji za kompjuterom, onda logično da ćete da se umorite, ali ta neka fizička aktivnost ili ti vožnje bicikla i tekako prija u popodnevnim satima, logično ukoliko radite prvu smjenu i kada dovoljno odmorite nakon napornog radnog dana. Tako da biciklo treba uvrstiti u taj neki životni režim ili uvrstiti ga kao neku naviku koja i tekako prija zdravlju. Također, vježbanje nije jedina korist koja se može postići vožnjom bicikla. Djeca, na primjer, na taj način mogu da razviju ključna područja vještina kao što su koordinacija, ravnoteža i koncentracija. Postoje i studije i mišljenje da vožnja bicikla kod djece direktno utiče i na razvijanje samopouzdanja. To je nešto što će ponijeti sa sobom u druge elemente svog života, poput stvaranja prijatelja, rada u školi i isprobavanja nekih novih izazova. E sad, kada govorimo o biciklu, pored vježbanja, automobil biciklom kada putujete na posao, odnosno umjesto toga mijenjajući automobil biciklom, da budem preciznija, nekako kada putujete na posao, na primjer pored vježbanja, dodaje izloženost svježem vazduhu u dnevnu rutinu, a doći će i oni hladni dani, tako da svježi vazduh nekad i tekako može da prija organizmu. Često neki govore kada su na svježem vazduhu, o kako vazduh mi je drugačije, pročistio sam ili pročistila pluće ako se nalazite na nekom mjestu gdje je malo niža temperatura u odnosu na ove južne predjele u Crnoj Gori. Dosta toga interesantnog kao alternativa automobilima, ali svakako pričat ćemo o tome malo kasnije. Neko je tražio od Zdravka Čolića da ispunimo jednu od muzičkih želja. Iako je 22. septembar, stići će nam brzo i oktobar. I prije nego što smo mislili, kalendarske dane, kalendarski dani se nižu i lijepo ih trošimo. Najljepše kad ih trošimo uz ovako lijepe stvari kao što je najbolja domaća muzika uz koju uživamo od jutra do sutra ili od jutra do mraka, kako god hoćete, ali sigurna sam da mnogi od vas i ovaj neko koji je tražio da čuje Zdravka Čolića voli ovu pjesmu. Nešto malo starije, ali nešto što je vrijedno. Pa da će...

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Elmag Radija.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica, Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
3: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Alo.
6: Evo ga, stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
5: Pa misliš da ima drugu?
6: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
8: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
9: Kafa?
10: Može.
9: Druženje?
10: Obavezno.
9: Dobar obrok?
10: Naravno.
9: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
10: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
9: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Samrđić, zaustavite januar, 15 sati, 51 minut.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude. Samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi dan-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
5: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
6: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
7: Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
0: Marketing Elmag Radija.
1: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija.
1: Toplotni talas će se nastaviti. Građanima se savjetuje da izbjegavaju nepotrebna kretanja u najtoplijem dijelu dana.
2: Ljetni dani su mi najdraži. Napolju je vruće, a u kući skoro kao u pustinji. Baš mi prija.
1: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
4: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
5: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
1: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel. Imate prijatelje.
6: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izvajamo Babylino Sensitive Pelene 9 eura 55 centi, Langelica Kupka 500 ml 2,95, Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%, Liu Zhou Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Sveta Severina, 16:46.
1: Prijatelj tačnog vremena. Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko, sve oko vas.
0: Pozdrav svima sa Talasa Elma Gradi. U nastavku ćemo malo pričati o jednoj muzičkoj divi, ali pri toga da vas podsjetim da smo i danas imali jednu fantastičnu muzičku priču nakon 14 sati. Naš gost je bio Daniel Alibović, koji između ostalog najavio i svoj novi album, projekat u koji zaista vjeruje, i mi se nadamo da će pjesma publika i slušalci rado prihvatiti, da će album biti zapravo pun pogodak. Otkrili nam i ko su saradnici. Treba, eto, po sjećanju još dva spota da snimi, dakle ekranizacija u toku, tako da nove pjesme, nešto sasvim drugačije od Daniela Alibovića u vidu novog albuma očekujemo krajem oktobra, početkom novembra, eto otprilike. A da nastavimo ovu muzičku priču, malo se selimo u neka srećnije vremene, u neka vremena o kojima su nam pričali naši roditelji, ali neki od nas nismo ni bili rođeni kad su neke velike muzičke zvijezde počele da se bave muzikom i kada su nastajali hitovi mladosti mnogih pjesme koje su imale vrijednost. Kada je izvođač pjevao, odnosno iznosio određenu pjesmu, mi se tačno osjetili da li to radi iz duše ili tek onako da otalja posao, ali čini se da u to vrijeme su svi izvođači pjevali onako iz srca i iz duše. Ako ne osjetite pjesmu i kompoziciju onako kako treba, vi to ne možete da iznesete na pravi način. A onda kada vam srce pjeva i kada vam duša pjeva, onda to zaista djeluje čarobno. A jedna od najznačajnijih i najoriginalnijih umjetnica regionalne muzičke scene, Josipa Licac, nastavlja svoje koncertne aktivnosti, tako da će prvog dana vikenda koncert održati u Sarajevu. Josipa Licac, da podsjetimo, već više od 5 decenija gradi jedinstvenu karijeru, prepoznatljivu po snažnom vokalu, scenskoj interpretaciji, avangardnom scenskom izrazu i pomicanju granica u muzici. Ona zaista ima neobičnu boju glasa, neobičan scenski nastup, odijevanje, tako da mnogima iz mlađe generacije ona djelovala čudno, ali zapravo ona je bila kraljica u pravom smislu te riječi i dan danas. Njen album Dnevnik jedne ljubavi iz 1973. godine smatra se jednim od najvažnijih albuma regionalne muzičke scene, dok su pjesme poput O jednoj mladosti, ono Jedna mladost, jedan svijet, Nade, Magla i Gdje Dunav ljubi nebo. Zamislite kakva je to umjetnost. Tekst, muzika, Pokaži mi gdje Dunav ljubi nebo, komparacija ili ti, ne znam kako se to zove, ali možda najbolje reći zove se umjetnost, a svaka čast tekstopiscu za ovu pjesmu. Inače, ove pjesme koje sam navela postale su dio muzičke istorije, isto kao i ona pjesma Danas sam luda, Ne znam šta hoću, Želim samoću. Sarajevski koncert još jednom potvrđuje koliko snažan odnos Josipa Licac ima sa publikom i u Bosni i Hercegovini. Onda to što je stvarno važno jeste da još jedna zvijezda iz te plejade starije generacije još uvijek je aktivna na muzičkoj sceni i dogodima takvih zvijezda. Nažalost, mnogi su nas napustili, vrijedni muzičari, tekstopisci, kompozitori, još uvijek ima nade za muziku, mogu nešto korisno da prenesu na ove mlađe generacije i treba uliti njima to neko znanje kako bi razvili svijest o tome kakva muzika treba da se stvara. Da li će uspjeti o tome, eto, vrijeme će pokazati. Malo ima turbulencija kada je riječ i o novim pjesmama i o hitovima i o autorima, ali dobro, da pustimo da vrijeme to pokaže i da vama prepustimo da uživate u njenom velikom hitu.

0: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Tadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium, Tadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Ulazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi dan-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
6: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. 2 etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
7: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
5: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za

0: akciju dok traju zalihe. Kafa?
1: Može.
0: Druženje?
1: Obavezno.
0: Dobar obrok?
1: Naravno.
0: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
0: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh. Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
2: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont.
0: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Ispunjeni uslovi za zatvaranje poglavlja 22, nakon članstva dostupno oko 3,2 milijarde. Konkurs za upis na master studiju Univerziteta Crne Gore bit će raspisan sutra. 3/4 zaposlenih u uslugama, poljoprivreda i proizvodnja ključ za veću otpornost. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore usvojila je finalnu pregovaračku poziciju i izvještaj o ispunjavanju završnih mjerila za poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi iz svih 6 završnih mjerila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje, saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Poglavlje 22 bit će među posljednjima koje će Crna Gora zatvoriti u decembru u završnici pregovaračkog procesa. Konkurs za upis na master studiju Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 27. godini bit će raspisan sutra i objavljen na sajtu Univerziteta i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori, saopšteno iz Univerziteta Crne Gore. Kako su kazali, konkursom je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica. Prijava na konkurs se podnosi 29. septembra studentskoj službi organizacione jedinice u okviru radnog vremena i te službe. Prijemni ispiti bit će organizovani 30. septembra i 1. oktobra. Prema podacima Monstata, skoro 76% zaposlenih u našoj zemlji radi u uslužnim djelatnostima. Tu je javna uprava, obrazovanje, zdravstvo, IT sektor, stručne usluge, financije i turizam. Slobodan Mikavica iz Unije poslodavaca kaže da smo se nakon raspada Jugoslavije orijentisali na razvoj onoga što nam je priroda dala. Iako je Crna Gora i dalje izrazito uslužna ekonomija, to ipak ne pokazuje koliko je ekonomija razvijena i otporna. Ovdje je mnogo važnije koja su to radna mjesta koja su prisutna uslugama, kaže on. Poljoprivreda je, ukazuje Mikavica, sektor u kojem nismo iskoristili prirodne resurse. Smatra da država mora jačati kroz subvencije, smanjenje dažbina, piše portal Radija Televizije Crne Gore. Od naredne sezone dužina trka u Formuli 1 bit će smanjena za 15 km, sa 395 na 290, saopšteno iz ovog takmičenja.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom u jutarnjim satima, na jugu mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 18 stepeni, najviša dnevna od 10 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Pozdrav svima sa Elmaga i evo u ovom satu ćemo zaokružiti priču o svjetskom danu bez automobila. Dakle, u svakom satu je bilo riječi o ponečem što je veoma, veoma značajno da znamo, a tiče se svjetskog dana bez automobila. Između ostalog, podsjetili smo se na to koliko je značajan čist vazduh koji udišemo, odnosno koliko je važno da udišemo čist vazduh. Često bježimo iz gradske gužve i vreve tokom ljetnih mjeseci kada su odmori ili eventualno tokom zime negdje u planinske predjele gdje ima manje gužve, manje automobila i onda udišemo taj čisti vazduh. To je neprocjenjivo blago za naše pluće. Čim dođemo u ove gradove gdje je gust saobraćaj, gdje je velika, velika gužva, logično kod nas više automobila nego ljudi. Na svakom koraku po jedan automobil i onda se stvore velike buke, gužve, izduvni gasovi, to je nešto što nimalo ne prija našim plućima, našim disajnim organima. Dakle, i onda uvijek treba da nađemo način da koristimo makar alternativno prevozno sredstvo kad nismo u žurbi, kad možemo sebi da priuštimo da vozimo biciklo, da idemo pješke do posla i da ostavimo taj automobil negdje u garaži. Teško, jel da, vozač? Teško. A, dobro, dobro. Evo još jednog podatka, odnosno što je postignuto do sad i kako se proslavlja Svjetski dan bez automobila. Naravno, najbolji način da se proslavi Svjetski dan bez automobila je ako se što više ljudi odluči za šetnju ili biciklo, to je ono što sam govorila, a svog četvorotočkaša parkira tokom cijelog dana. Također, poželjno je o ovoj temi govoriti i na društvenim mrežama, kako bi se drugi ljudi upoznali sa ovim datumom i pobrinuli se da i oni drže svoja vozila parkirana 24 sata. Postoji i oni ljudi kojima nije daleko, na primjer, kuće rođaka, ali mora da upali automobil. A pješke bi stigao možda za nekih 4 ili 5 minuta, ali auto je čudo, nismo navikli baš da pješačimo. Dobro, možda se i to vremenom promijeni. Ko zna, tokom prve decenije aktivizma na ovom polju, od 1994. do 2005. godine, svijet je vidio stotine gradova koji su pokušali da implementiraju ovaj pristup u vrlo različitim okolnostima. Nekome je realizacija bila dobra, nekome nesumnjivo loša, iako je postignut značajan zamah u smislu medijske pokrivenosti. Ispostavilo se da je ove događaje teško organizovati da bi se postigao pravi rezultat. Aktivisti na ovom polju često postavljaju pitanje šta su stvarni uspjesi. Nerijetko ističu da je ugodno provesti dan sa manje automobila i vjerovatno manje nesreće, barem u nekim dijelovima grada, ali smatraju da to nije krajnji rezultat. Za njih je cilj dan bez automobila od početka bio da posluži kao mali korak u mnogo većem i ambicioznijem procesu sistemske transformacije u cijelom gradu, odnosno svijetu, ka istinski održivijem sistemu mobilnosti. Kako ističu, osim u rijetkim situacijama, ne vide nikakav pomak. Eto tako, možda nekad se ljudi osvijeste pa shvate koliko je važno da makar na dan ostavimo svoj automobil ili eventualno ako već imamo dovoljno vremena ili dovoljno lufta da možemo da koristimo i neka alternativna prevozna sredstva, eventualno dobro, biciklo, eventualno da malo više pješačimo, ali teško, ko je jednom navikao

iz auta u auto više kilograma i onda to vremenom počne da smeta i nije dobro za zdravlje. E onda tek ljudi reaguju. Ali dobro, treba podizati svijest o ovakvim stvarima. Bane Nedović, jedna predivna pjesma, Oči me odaju, pojačaj.

0: Marketing Elmag Radija. Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont.
3: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
4: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mn. We'll be right back.

0: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Marketing Elmag Radija.

0: DJ Pustinja.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude. Samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko. Sve oko vas.
0: Da, spomenem i koliko je sati, pogled na sat, 18 sati, 27 minuta, da podsjetimo naše slušalce da, eto, neki su tražili muzičke želje pa pitaju kad je bila ta pjesma ili bila ta pjesma koju sam tražila. Uvijek kada pogledamo neke vaše poruke, mi lajkujemo ako nemamo vremena da odgovorimo, ali da uglavnom odgovaramo svima, tako da muzička želja je ispunjena. Imali smo priliku ranije da čujemo tvog omiljenog izvođača, tačnije Đorđa Balaševića, tako da drago nam je da ste uspjeli makar dio pjesme da čujete. Bila je pjesma za treću smenu, pa onda negdje nakon 3 ili 4 sata Bože zvani je pub, tako da za današnji dan mislim da je to potpuno ok. Pozdrav svakako i našoj vjernoj slušateljki Nadi. Nada kaže, divno je što ste malo pričali o Josipi Lisac. Dakle, pričali smo o Josipi Lisac zato što smo imali povod, zato što ova sjajna umjetnica nastavlja svoju, ajde da kažemo, turneju, pjevačku turneju. Nastupit će u Sarajevu prvog dana vikenda i to je ono definitivno što publika u Sarajevu sigurno se neće propustiti. Sarajevo, znamo da je to bio grad koji je izrodio mnogo sjajnih i muzičara i grupa, mnogo sjajnih i glumaca. Sarajevo zaista bilo posebno kada govorimo o bivšoj Jugoslaviji, toliko toga divnog se stvorilo u tom gradu kada govorimo o umjetnosti, a logično i u Hrvatskoj sjajni umjetnici poput Josipe Lisac, koja i čini mi se imala koncert i u Beogradu. Ne mogu sad tačno se sjetim na ovim prostorima, tačnije u Crnoj Gori, da li je i kad nastupala, ali ono što znamo jeste da uvijek smo u prilici da čujemo nešto divno od nje, nešto sa čim je ona započela svoju muzičku karijeru. Ona je posebna na svoj način i kada govorimo o muzičkom izrazu i o pjesmama i o scenskom nastupu, svima nekad možda djelovala čudno, ali prosto to je nešto što je izdvajalo od drugih izvođača, ne zato što je htjela da privuče pažnju, nego zato što je osjećala da tako treba da se ponaša na sceni, da tako treba da se nosi neobično, što njoj definitivno i stoji, i da svojim neobičnim glasom prenosi emociju, a to je uspjela svih ovih godina, tako da svaka čast za Josipu Lisac i nadamo se da će biti još koncerata u budućnosti. Pozdrav svakako i svima vama koji nam se javljate, koji nam pišete, i drago nam je da pomno slušate sve ono što mi pričamo, makar eto nekad se dešava da uhvatite po neku riječ, po neku zanimljivost pa želite da prokomentarišete slobodno kad god imamo neku temu, ili ukoliko želite da neki komentar ostavite, možete na 06 796 9696. U nastavku duetska pjesma Frajle i Željko Bebek.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
1: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
4: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
5: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
6: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
8: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
7: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Elmag Radija.

nekad ne treba postavljati možda mnogo pitanja. Eto, došli smo do kraja ovog našeg današnjeg druženja, da zaokružimo jednom lipom pjesmom Parnog Valjka, ako ne jednu od najljepših pjesma pored molitve. Dođi, želim ti ugodan ostatak ove noći, želim ti ugodne naredne sate uz Elma Gradio. Do slušanja.

0: se vratiš u moj svet.
1: Ovu pjesmu ti poklanjam. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica, Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
3: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
2: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9 eura 55 centi, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf Lifting Cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online.
0: Marketing Elmag Radija.

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo Elmag u krevetu.
1: Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Toplotni talas će se nastaviti. Građanima se savjetuje da izbjegavaju nepotrebna kretanja u najtoplijem dijelu dana.
3: Ljetni dani su mi najdraži. Napolju je vruće, a u kući skoro kao u pustinji. Baš mi prija.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
4: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispravljamo.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su poslovanje.

0: CV ili osnovne podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa 2.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Alo,
5: evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
4: Pa misliš da ima drugu?
5: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
0: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
6: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
7: Naš cilj je da Kotor postane prepoznat kao modna destinacija, a da moda dobije mjesto koje ima autentičnu priču i identitet, kažu Milena Mačić i Jelena Kašćelan, sestre kojima smo posvetili naslovnu priču septembarskog broja Gracije. Naši sagovornici bili su i Amina Hasanbegović, Jelena Božović, Ćolga Pižurica, Fetija Kalač i Dragana Rakčević, a dr. Ema Koljenović pisala je o njezi kože nakon ljeta. Pronađite svoj primjerak magazina Gracija na svim kioscima u Crnoj Gori.
8: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.
4: Ne mogu ti reći da te volim,

0: Marketing Elmag Radija.
1: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
4: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont!
7: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium Centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata. Za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
8: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
9: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
8: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
9: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27-328-3737.
2: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
3: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Health-a, neinvazivna liposukcija Lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo. 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
6: Ti biraš svoj ritam, svoj stil, ti biraš svoju ekipu, ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.

0: Marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
0: Marketing Elmag Radija.
4: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

na jabuke i večeras u dodiru noći sa ovom svojom novijom pesmom nazvanom Neka nova jutra. A ovo je relativno starija pesma Jelene Tomaševiću u kojoj je jutro također ključna reč. U stvari to je i naziv pesme.

0: Dolazi noć, gasi se dan, a noću sve se čuje.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: 1. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
1: Alo,
2: evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
1: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
0: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Sjeti se samo, please remove the reservoir. Kada sam ja lud.

0: marketing Elmag Radija.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.

0: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobrečino 27, 328 3737.
1: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
2: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zadakom, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
5: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
0: Marketing Elmag Radija.

A ja ne volim kada se završi pesma Đoleta Balaševića, ali ne vredi, svakoj se to desi. U nekom trenutku, međutim, kada se to dogodi u emisiji Dodir noći, onda i vi i ja znamo da će posle nje da krene neka također vredna slušanja. I evo takve, glasom Bokija Režak.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Mi smo radio koji nikad ne utišavaš. Elmung Radio, medijska kapija Crne Gore.
1: Tvoje nježne godine, što mi mogu dati? Tvoje